0: 15 sati. Prijave ekipa zaprimaju se najkasnije do 2. rujna, a cijeli program možete pronaći na webu Podravskog radija. Šahovski klub Visoko odlučio je proslaviti godišnjicu osnutka kluba organizirajući ekipni šahovski turnir. Rođendanskoj proslavi odazvalo se 7 ekipa, a među njima su bili predstavnici šahovskog kluba Picok. Nakon prošlotjednog uspjeha u Svetoj Mariji, ekipa šahovskog kluba Picok postigla je novi veliki uspjeh osvojivši 2. mjesto. Nastupili su Gabriel Kapitanić, Viktor Gašparec, Gabriel Širec i Pavle Jendrašić. Napomenimo da su članovi ekipe šahovskog kluba Picok svi kadeti, a da su ovaj uspjeh ostvarili u seniorskoj konkurenciji. Ovo je ujedno i dobra najava nastupa đurđevačke ekipe u 2. juniorskoj ligi, u kojoj se vraćaju nakon pauze koja je trajala 2 godine. A, recimo je da je đurđevački NK Graničar tijekom vikenda dočekao NK Suhopolje. Picoki su poveli preko Šimunica i Božića da bi Suhopolje smanjilo na 2-1 krajem prvog dijela. Graničar je od 35. igrao s igračem manje, ali to ih nije spriječilo da pokažu kvalitetu. Na 3-1 povisio je Rendulić u 87. Gosti su se raspali u zadnjim minutama jer je još jednom pogodio Talis iz krasnog slobodnjaka, a nakon kornera Kajzogaj je zabio za konačnih 5-1. Nogometaši NK Graničara još su jednom pokazali kako se borbenost i zajedništvo na terenu itekako isplate.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je cijeli dan i dalje pretežno vedro i sunčano u Podravini, maksimalna temperatura do 33, malo više na oblake nas očekuje krajem dana.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

otopi. Dani lete ko minute, noći dugo, dugo šute. Mjesec po mjesec, godina, dogodi se ljubav prolazna.

i Podravski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Ljetni radio. Podravski radio.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
3: Evo jutarnji program.
1: Jeste
3: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
4: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
3: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
5: A Aldomaš i čurke?
3: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg podravskog radija.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio.
4: Jutro je ljepše uz Podravski radio.

0: Tako, Škenderi, kralj propalih ljubavi. Dobro jutro u jutarnjem programu Podravskog radija. Mi smo tu od 6.00 u danu koji se evo lagano budi, ali malo drugačiji od ostalih dana u proteklih, a neću reći nekoliko dana, nego tjedana pa i mjeseci. Malo se naoblačilo. Ja sam Božidar Kovač i mi smo skupa danas u jutarnjem programu koji odmah u 6.15 krećemo s tim friškim servisnim informacijama.
1: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
0: Noćas je malo došlo do promjene vremena, iako ne nekako onako prevelike, ali ipak je promjena. Prvo za početak, dok se probudimo, vidimo gore da je oblačno. To već dugo nismo rekli u vremenskoj prognozi da je oblačno. Je, oblačno je, a negdje je noćas čak bilo i kiše. Je, u nekom trenu je noćas i zapuhao malo i olujni vjetar. Nije dugo trajalo, ali je došla i malo kiša, ali ne ono kiša sad, ne znam, za poluditi, ali bilo je kiše. Sim da evo ujutro i na cesti vidim na nekim dijelovima čak je još negdje i ostalo koja je onak mala lokvica vode. Dakle, bilo je i kiše, malo i vjetra noćas ako ste prespavali. I jutro nam je svanulo, uglavnom oblačno. Da, u toku dana će se malo to razvedriti, naravno, doći će do smirivanja vremena, neće više biti kiše, ali ha, nije ni isključeno. Ali ne izgledaju nekak previše kišno, ovi oblaci samo onak malo, da nas podsjete da nisu nestali, makar ih dugo nismo vidjeli, ali da su tu. 28, možda 29 je danas temperatura i to je mala promjena na odnosu na proteklo vrijeme. Neću reći da je ljeto gotovo jer nije, jer će još biti toplo, ali je prvi dan mjeseca rujna. Evo i sad kad sam se vozio na posao, razmišljam, prvi rujna, pa nemoguće. Pa jučer je onak još cijeli osjećaj bio u tom kolovozu i u ljetu i tim toplinama i danas dođeš na posao i vidiš da je prvi rujna. Deveti mjesec je već. On malo drugačije zvuči, makar realno ne izgleda to drugačije, ali ipak priznajte, malo drugačije zvuči. Prvi rujna. Je! 29, dakle, trenutno smo na koliko tu piše, 17, 18, kako, gdje, kako, u kojem dijelu. Prometa nema neš previše, ali ipak ima, vidi se i osjeti da je većina godišnjih odmora prošla i da se lagano vraćamo u dnevne radne rutine i sve ono što imamo za obavljati, inače obavljamo od ranog jutra, pa tako ima i kontrole prometa, Križevci, Cubinec od 8 do 9 sati danas najavljeno. Koprivnica, Čarda, Đelekovečka cesta od 9 do 11 najavljen nadzor brzine kretanja vozila, te Đurđevac, Radnička ulica grada Vukovara od 10 do 12. Tak je najavljeno, ali uvijek je mogućnost da je mijenjanje relacije ovisno o stanju sigurnosti. Sigurno i ugodno vam vožnju želim, kratku, dužu, kaj god imate za obaviti danas kod god idete. Plina ima, struje ima, obavijest nijakvu nisam prek noći dobio da je negdje nešto stalo, zastalo. Osim ovih reklama koje stižu na mail da smo dobili velike količine novaca, ali to niš ne vjerujemo i to odmah brišemo. Nemojte nikad otvarati takve sumnjive mailove jer vjerojatno niste dobili, još nisam čuo da je iko dobio takve novce. Uglavnom, sve ok, za sada i jedno veliko, veliko, veliko, veliko dobro jutro. Uz jedno od onih bijelog dugmeta koju si volimo onak zapjevati dok je društvo, pa dok je veselo, pa dok neko krene prvi stih, odmah svi znamo. Ružica si bila, 6.19.6.30, rubrika Svijet oko nas. Jutro, jutro, jutro.

0: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio.

0: Da, Ana Rusner i Vlado Kalember, taman do pola sedam u programu Podravskog radija i za početak rubrike Svijet oko nas.
1: Minute za Svijet oko nas.
0: Jučer nas je iznenadila vijest da je preminula Ksenija Urličić, dugogodišnja HRT-ova urednica u 87. godini života. Mislim da pogotovo zlatna generacija ili i srednja generacija, pa mislim da ne znam ko ne zna za ime Ksenija Urličić, u 87. godini je preminula. Tijekom svoje karijere na Hrvatskoj televiziji, Urličić je prošla put od spikerice do urednice i glavne urednice zabavnog programa. Imala je nadimak Željezna lady i osmislila je brojne značajne televizijske projekte. Ksenija je došla s filmskog platna na prvo na mali ekran pa na radio. Kao djevojčica je glumila glavnu ulogu u jednom dječjem filmu i vidio ju je Ivan Hetrih i pozvao na televiziju i tamo je počela. Tih godina, nakon čitanja nekog teksta, veli, bila je u tremi pred komisijom koju je vodila legendarna spikerica Gordana Bonetti. Na prvoj godini romanistice kao najavljivačica, onda kad je diplomirala počela je ostvarivati davnu želju, a to je da uz posao najavljivačice radi kao prevoditeljica filmova s romanskih jezika. Tako je evo počela njena karijera. Onda nakon te audicije, obuke i hospitiranja na televiziji se bavila prevoditeljskim, spikerskim poslom, postala je stalnom voditeljicom festivala Dalmatinskih klapa, Melodija Isre i Kvarnera i Vinkovačkih jeseni. Vodila je mnoge druge priredbe i koncerte, a tek kao afirmirana televizijska spikerica i voditeljica nastavila je rad na Radio Zagreb, koji je početak njenog novinarskog i uredničkog rada. Puno toga je osmislila niz zabavnih ciklusa kao što su projekt Sedma noć, novogodišnji projekti, Opatijski hrvatski televizijski festival, Dora, Porin, Mis Hrvatske. Dobila je i red Danice Hrvatske slikom Antona Radića i medaljom Oluja za urednički rad. Idejna je začetnica glazbenog natjecanja Hrvatske radiotelevizije Dora i četverostruka dobitnica nagrade Gordana Bonetti. Sve je prošla Ksenija Urličić na HRT-u od najava do spikera, preko urednice prvih tjednih informativnih emisija do emisije Kritična točka, njezinog najvećeg projekta izvan zabavnog programa. Onda u 80-im je osmislila

Ivice Uličića, koji je također bio dugogodišnji televizijski stručnjak i nekadašnji tehnički direktor HRT-a. Ksenija Uličić je bila u mirovini od 2001. i slobodno vrijeme normalno koristila je za uređivanje vrta, druženje s prijateljicama, imala je više vremena za svoje i kćeri i unuke i praunuke. A eto, jučer nas je u 87. godini života napustila legendarna voditeljica i spikerica Ksenija Uličić.

Valo mog ditinjstva pjeva on. 6:38 minute za svijet oko nas. Pazite sad ovo pitanje. Kada stiže prvi snijeg? Da. Eto, čim je malo temperatura pala ispod 20 ujutro, odmah se pitamo, crno-bijelo, nema tu nijakvih boja. Kada stiže prvi snijeg? Evo koja su predviđanja 100-godišnjeg kalendara. Naravno, u jesen će nam stići i rana jutarnja magla i noćne temperature ispod 10 celzijevih stupnjeva, da se naslutiti da ljeto, evo, još se bude držalo malo, ali polako i sigurno znamo da se približava kraju. Njemački institut Robert Koch procijenio je da je ovog ljeta u Njemačkoj od posljedica vrućine umrlo više od 15.000 ljudi, od toga ih je gotovo 10.000 preminulo tijekom ekstremnog toplinskog vala u posljednjem tjednu lipnja. Jedan od odgovora na pitanje, stiže li nakon vrućeg ljeta ekstremno hladna zima, kaže taj 100-godišnji kalendar. Da, su predviđanja po onome po čemu je napravljen taj 100-godišnji kalendar današnjim astronomima i meteorolozima nisu prihvatljiva, ipak kao i kod mnogih starih vremenskih izreka, njegova predviđanja i dalje privlače pozornost. Prema ažuriranom 100-godišnjem kalendaru, lijepo vrijeme bi se trebalo nastaviti početkom rujna sve do 3. rujna kad se očekuje kiša, znači to nije službeno, ovo je 100-godišnji kalendar. Listopad bi onda prema tom kalendaru trebao početi kišnim tjednom, nakon čega bi se izmjenjivali topli i oblačni dani, a veli da se prvi mraz čak predviđa za sredinu studenog, a kiša bi se onda trebala vratiti 10 dana poslije. I veli 100-godišnji kalendar da se za Njemačku od 1. prosinca predviđa mnogo snijega. Da. Klimatske promjene posljednjih godina su donijele puno toga nečega što čak i 100-godišnji kalendar nije predvidio. Ovi toplinski valovi koji su bili i svašta nešto, da li će biti blaže zime ili teže zime, ali evo, ovo su neka predviđanja tog 100-godišnjeg kalendara, gdje nam ostaje samo pričekati i vidjeti hoće li se ta predviđanja ostvariti, jer kak je taj 100-godišnji kalendar, lijepo rečeno, postoje i mnoge narodne izreke kojima ljudi vjeruju, pa i vjerujemo, sveta kata, snijeg za vrata. Ima dosta toga tih meteoroloških izreka, pa evo, budemo vidli kaj drugo za reći.

0: Ovo je bio pogled u svijet oko nas.
1: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Obavještavaju se mještani iz područja općine Novigrad Podravski da je župan Koprivničko-križevačke županije proglasio prirodnu nepogodu sušu za cijelo područje općine Novigrad Podravski zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih sušom, koja je na području općine Novigrad Podravski nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi u razdoblju od lipnja do kolovoza ove godine. Prijave se mogu podnijeti osobno na adresi općina Novigrad Podravski, trg doktora Franje Tuđmana 4/1 ili putem elektroničke pošte info@novigrad-podravski.hr. Vlasnici oštećenih parcela mogu štetu prijaviti u općini Novigrad Podravski od 31. kolovoza do 4. rujna u vremenu od 11 do 14 sati. Za prijavu štete potrebno je popuniti obrazac za prijavu štete od prirodne nepogode, priložiti presliku osobne iskaznice, presliku kartice žiro ili tekućeg računa IBAN broj i presliku upisnika poljoprivrednog gospodarstva na kojem su vidljive prijavljene parcele za poticaj. Obrazac prijave štete od prirodne nepogode može se skinuti i na službenim stranicama općine Novigrad Podravski ili podići u prostorijama općine Novigrad Podravski.
3: Župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić proglasio je prirodnu nepogodu za područje općine Novo Virje zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih sušom, koja je nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2026. godine. Poljoprivrednici koji su pretrpjeli štetu na području općine Novo Virje, a posjeduju poljoprivredno zemljište na području općine Novo Virje, prijave mogu podnijeti od 28. kolovoza do 4. rujna 2026. godine u vremenu od 8 do 14 sati u općini Novo Virje, trg Vladimira Jagarinca 5, Novo Virje, ili na mail adresu pročelnik@novovirje.hr. Obrasci se mogu preuzeti na ulazu u općinu Novo Virje i na web stranicama općine Novo Virje www.novovirje.hr.
4: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
3: Vatrogasna zajednica grada Đurđevca organizira vatrogasno natjecanje požarnog područja Đurđevac, koje će se održati u nedjelju 6. rujna 2026. godine s početkom u 9 sati i 30 minuta. Na natjecanju će sudjelovati vatrogasne natjecateljske ekipe s područja požarnog područja Đurđevac, koje će se kroz natjecanje pokazati svoje znanje, brzinu, spretnost i uvježbanost. Program započinje svečanim otvorenjem u 9 sati i 30 minuta, nakon čega počinje natjecanje. Pozivamo sve građane, obitelji, prijatelje vatrogastva i ljubitelje vatrogasnog sporta da nam se pridruže i podrže natjecateljske ekipe. Vidimo se 6. rujna i podržimo naše vatrogasce.
1: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
5: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
2: Luksuzna TDF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
6: Masivni kreveti iz naše proizvodnje sniženi 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
2: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
6: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
2: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 03 3 3 721-707.
6: Salon namještaja Palković.
0: Podravski radio. Jutro na Podravskom.

0: pravi onako mediteranski stil pjesme. Magazini, bilo bi super. Doslovno nas vodi pjesma dolje u toplije krajeve. Mi smo stigli do 7 sati i do prvih današnjih vijesti zemlje i svijeta da se informiramo što nam je novoga.
1: Vijesti.
0: Dobro jutro, vlada je jučer utvrdila nove najviše cijene goriva za maloprodaju prema kojima će od sutra, od srijede 2. rujna, plin i sva motorna goriva osim benzina pojeftiniti za 2 do 11 centi, dok će litra benzina poskupiti za 1 cent. Prema uredbi o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata prihvaćena na telefonskoj sjednici vlade, litra dizela pojeftinit će za 7 centi, litra plavog dizela za 11 centi, dok će plin u spremnicima i plin u bocama koštati 2 centa manje za kilogram. Nova najviša maloprodajna cijena litre benzina od sutra će iznositi euro 67, dok će nova najviša cijena litre dizela iznositi euro 79, a litre plavog dizela euro 21 cent. Plin u spremnicima najviše će koštati euro 25 centi po kilogramu, a kilogram plina u bocama euro 83. Nova politička bitka oko otpada vodi se u Zagrebu. Šef zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević rekao je da metropoli prijeti ekobomba zbog 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada na jezerima na Savici uz vodocrpilište Petruševec. Optužuje gradsku vlast da zna sve, a ne čini ništa. U jezerima na Savici godinama leže tone gudrona, naftnih derivata, motornog ulja i ostalog opasnog industrijskog otpada. Zagrebački HDZ poručuje da gradonačelnik Tomislav Tomašević i Možemo za opasni otpad znaju od prvog dana svog mandata, kada su dobili rezultate istraživanja 12 kontrolnih bušotina i postojeću mrežu monitoringa. Tvrde, oglušili su se na preporuke o nastavku nadzora i donošenju programa mjera sanacije. Matijević navodi da Tomašević prošle godine Savicu nije čak ni prijavio Fondu za zaštitu okoliša kao crnu točku, čime ju je izostavio iz postupka određivanja prioritetnih lokacija za sanaciju. Ovo u Zagrebu je dokaz da problem Like pojedine stranke, a pogotovo Možemo i SDP, žele instrumentalizirati i pretvoriti u svoje političke poene, a u situaciji kada se treba brinuti o okolišu, onda pokazuju totalnu nebrigu, opisuje Trpimir Goluža, nestranački zastupnik u Gradskoj skupštini grada Zagreba. Hrvatska je do današnjeg dana od ukupno 10 milijardi eura raspoloživih iz nacionalnog programa za oporavak i otpornost isplatila 7,3 milijardi uz potpunu uspješnost u realizaciji dosadašnjih 8 zahtjeva za plaćanje, objavili su to jučer iz vlade. S obzirom na to da je rok za završetak svih mjera bio 31. kolovoza do kraja rujna, podnijet će se objedinjeni završni 9. i 10. zahtjev za plaćanje u iznosu od 2,7 milijardi eura na temelju preostala 153 pokazatelja. Nakon uobičajene procedure evaluacije Europske komisije i Gospodarskog i financijskog odbora EU-a, završna plaćanja očekuju se do kraja 2026. Republika Hrvatska uspješno privodi kraju provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, čime se službeno zaokružuje jedan od najvećih razvojnih ciklusa u povijesti zemlje, ocijenili su u vladi. Sport, jučer su odigrane preostale 2 utakmice 5. kola prve hrvatske nogometne lige. Hajduk je na Poljudu pobijedio Lokomotivu 2-0, a Gorica i Rijeka odigrali su 0-0. Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Kotarski došao je u hrvatskog prvaka Dinamo na posudbu iz Kopenhagena do kraja aktualne sezone, objavio je sinoć zagrebački klub. Kotarski će biti na posudbi u Dinamu do lipnja, a dogovoreno je i da će Dinamo od danskog kluba otkupiti njegov ugovor na kraju sezone. Za 26-godišnjeg Kotarskog je ovo povratak u Dinamo, gdje je prošao nogometnu školu, ali je iz Maksimira i otišao tijekom 2018. godine. A Leo Messi, 39-godišnji argentinski nogometaš, objavio je putem društvene mreže Instagram da se oprašta od reprezentacije u kojoj je debitirao prije 21 godine. Messi je otkrio da je takva njegova odluka bila na snazi već 2 dana nakon finalne utakmice svjetskog prvenstva ovog ljeta, a da je definitivnu potvrdu da je vrijeme za odlazak dobio kada mu je 8. kolovoza preminuo otac, koji mu je bio najveća potpora kroz cijelu nogometnu karijeru. I vrijeme nam u Podravini će danas biti djelomice i pretežno sunčano. Ujutro još kakvo i je s povećanom naoblakom. vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, maksimalna temperatura do 28-29. Mi smo u 7 sati u oblačnom Đurđevcu i Podravini na 18 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.
0: Dobro jutro.
2: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
2: Jeste
0: jutro.
2: Se naspali. Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A Aldomaš i čurke...
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih, teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
3: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
4: Derges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
5: Prvi je dan mjeseca rujna, evo što se u povijesti dogodilo na današnji dan 1. rujna, tko se od poznatih rodio i tko od poznatih preminuo. 1. rujna 1804. njemački astronom Carl Ludwig Harding otkrio je asteroid 3 Juno. 1814. na današnji dan započeo je Bečki kongres. Inače, to je bio skup predstavnika glavnih evropskih političkih sila koji se održao u Beču od 1. do rujna do 9. lipnja čak iduće godine, a čija je nakana bila uređenje novih granica na političkoj karti Europe nakon vojnog poraza Napoleonove Francuske i Napoleonova izgona na otok Elbu. Na današnji dan 1914. ruski grad Sankt Peterburg promijenio je ime u Petrograd. Na današnji dan 1919. osnovano je sveučilište Srba, Hrvata i Slovenaca u Ljubljani s teološkim fakultetom kao prvom sastavnicom. Pamtimo iz povijesti da je na današnji dan počeo drugi svjetski rat. 1939. godine na današnji dan Njemačka je napala Poljsku, dakle i time je počeo drugi svjetski rat. 1952. godine 1. rujna objavljena je knjiga Starac i more. 1961. u Beogradu je počela prva sjednica pokreta nesvrstanih. To je bila međunarodna organizacija tada, koja danas broji 120 zemalja članica, koje su sebe smatrale službeno neujedinjene s jednim ili protiv jednog od većih blokova. Na današnji dan mladi pukovnik Muammar Gaddafi preuzeo je vlast u Libiji 1969. Nadalje, Uzbekistan je proglasio nezavisnost od Sovjetskog saveza 1991. 1996. 1. rujna u Ludbregu je svečano proslavljena izgradnja svetišta pred dragocjene krvi Kristove, čime je ispunjen zavjet Hrvatskog sabora iz 1739. godine. Na današnji dan rođen je poznati hrvatski književnik Dinko Šimunović 1873. A rođen je također i jedan od osnivača Svjetske zdravstvene organizacije Andrija Štampar 1. rujna 1888. godine. Hrvatski slikar Anton Masler rođen 1919. Spomenut ću i poznatog hrvatskog nogometaša pa i legendarnog Marka Mlinarića Mlinku rođen 1960. godine. Na današnji dan rodila se i pjevačica Vana i to u Koprivnici se rodila, znamo da je tu i odrasla, Ivana Vrdoljak Vana, karijeru počela u grupi ET, a znamo da već dugo godina ima solo nastupe i pjeva solo. Rođen na današnji dan poznati turski nogometaš Hakan Şükür 1971. A rođena slavi američka glumica i pjevačica Zendaya, rođena 1996. Od poznatih osoba preminuo papa Hadrian VI 1159. Francuski istraživač Jacques Cartier 1557. preminuo. Francuski kralj Louis XIV. Preminuo 1715. godine, nazivan i Louis Bogomdani, Louis Veliki i kralj Sunce. Hrvatski slikar Ferdo Kovačević preminuo 1927. i spomenut ću američkog fizičara i izumitelja Luisa Alvareza 1988. preminuo na današnji dan. Od poznatih osoba, danas je Dan grada Slatine, a ima čak i dva međunarodna dana koja obilježavamo danas. Odmah nakon glazbenog broja Ivane Vrdoljak Vane, koja danas, evo, slavi rođendan, sretan joj!

0: Danas rođendan slavi Vana, sretan je rođendan.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: Svjetski dan molitve za skrb o stvorenom svijetu obilježava se svake godine, pa tako i danas 1. rujna, kada ujedno započinje i vrijeme stvorenog koje traje do 4. listopada. Spomendana svetog Franje Asiškog, zaštitnika ekologa. Papa Franjo, evo, današnji dan, Svjetski dan molitve za skrb o stvorenom svijetu, ustanovio 2015. godine. A 1. rujna svake godine se obilježava Svjetski dan pisanja pisama. Utemeljio ga je Australac Richard Simkin, želeći na taj način zabilježiti i drugima prenijeti sjećanje na radost i uzbuđenje koje bi osjetio kada bi ga iz poštanskog sandučića pozdravilo pismo. Sve je proizašlo iz jednog projekta kojim se dugo bavio, naime on je slao pisma svime koje je australska zajednica cijenila, želeći s njima dogovoriti intervju i fotografiranje, i onda je on rekao da je bio izvanredan osjećaj primiti pismo osobe, pogotovo one koje je cijenio, vidjeti rukopis i način na koji je tekst oblikovan na papiru, i stvorio je naravno zavidnu kolekciju. Znamo da tisućama godina se komunikacija mogla odvijati samo na nekoliko načina, usmeno ili zapisima, da li je to na zidovima, pločicama, kamenu, papirusu ili papiru. Nepojmljivo je nekada bilo ono što nam je danas normalno, da primate na drugom kraju svijeta, evo, poruku primi istog trena kad je poslana, danas je to stvarnost. No možda baš zato poruka ponekad ostaje nedorečena, nejasna, kratka, dopunjena smajlićima itd. Ali priroda pisma potpuno je drugačija. Ono je intimno, nosi miris osobe koja ga piše, nešto od mjesta na kojemu se pošiljatelj nalazi, i onda primatelju dopušta da pismom doslovno dobije dijelić pošiljatelja, a rukopis naravno pokazuje karakter osobe, dopušta razaznati njene osjećaje po tome gdje je ona zastala ili ubrzala pisanje. Da, svake godine, prvog dana u mjesecu, pa tako i danas u mjesecu rujnu, obilježava se Svjetski dan pisanja pisama.

0: Ovo je vaš dnevni horoskop.
1: Odlično, što nam kaže dnevni horoskop? Prvi je dan mjeseca rujna, s ovnovima ću danas krenuti, s ribama završiti. Ovnovi, vi u rujan ulazite s osjećajem da je vrijeme za konkretnije poteze, a ne za još jedno odgađanje. Na poslu bi mogli dobiti zadatak koji će od vas tražiti brzu reakciju i samostalno donošenje odluka. Nemojte dopustiti da vas tuđa sporost izbaci iz takta, u ljubavi ćete biti otvoreni i željni jasnih odgovora, a navečer ćete poželjeti napraviti plan za sljedeće dane i imati osjećaj da ponovno držite konce u rukama. Bikovi, vaš će prvi dan rujna.

potaknuti da razmislite o tome što želite promijeniti u svakodnevnoj rutini. Na poslu ćete biti koncentrirani i uporni, u ljubavi ćete tražiti stabilnost i jasne znakove da ste na istoj strani s osobom koja vam je važna, a nakon posla dobro će vam doći mirnija večer bez puno obaveza. Blizanci, rujan za vas počinje dinamično i već ćete prvog dana imati više razgovora i poruka nego što ste očekivali. Na poslu bi mogli spojiti dvije informacije koje će vam pomoći da pronađete jednostavnije rješenje za neki problem. Pokušajte navečer malo usporiti jer će vam nakon svega trebati predah od ekrana i novih informacija. Rakovi, vas bi prvi dan novog mjeseca mogao potaknuti da se ozbiljnije posvetite vlastitim potrebama. Bićete odgovorni na poslu kao i uvijek, u ljubavi ćete tražiti toplinu i sigurnost, a navečer se pokušate odmaknuti od tuđih briga i napravite nešto što vas vraća u vlastiti mir. Lavovi, kaže vam dnevni horoskop da u rujanu ulazite s novom dozom samopouzdanja i željom da konačno pokažete koliko možete. Na poslu bi mogli dobiti priliku preuzeti inicijativu u projektu ili zadatku koji vam je posebno zanimljiv. U ljubavi ćete biti posebno šarmantni, a navečer ćete poželjeti napraviti nešto što vas podsjeća koliko ste stvarno napredovali. Djevice, vama će prvi rujanski dan prirodno odgovarati jer ćete imati snažnu potrebu posložiti prioritete. Na poslu ćete brzo vidjeti gdje se gubi vrijeme i pronaći način da organizirate obaveze učinkovitije. Bićete oprezni u ljubavi i promatrati postupke druge osobe prije nego što odlučite kako se postaviti. Navečer napravite nešto što nema nikakve veze s planiranjem i dopustite sebi malo spontanosti. Vage, utorak vam donosi potrebu da rujan započnete bez nepotrebnih sukoba i komplikacija. Mogli bi biti osoba na poslu koja će pomoći da se jedan dogovor konačno postigne. U ljubavi malo ćete htjeti više otvorenosti, a nakon posla i vi navečer si pronađete vremena za nešto lijepo što će vam popraviti raspoloženje. Možda kreću nekakvi popusti od 1. rujna pa si nekakav komad robe kupite. Eto. Škorpioni, vi ćete danas vrlo brzo shvatiti tko ozbiljno pristupa svojim obavezama, a tko samo ostavlja dojam da nešto radi. Na poslu ćete biti fokusirani i nećete imati puno strpljenja za nepotrebno razvlačenje rokova. Bićete intenzivni u ljubavi, a navečer će vam trebati malo mira kako bi nakon te intenzivnosti u ljubavi se odmorili. Odnosno kako bi posložili dojmove i vlastite planove. Strijelac, prvi dan rujna probudit će u strijelcu želju da nešto promijeni, bilo u poslu svakodnevici ili načinu na koji provodi slobodno vrijeme. Na poslu će strijelac danas biti motiviran, u ljubavi će strijelac biti vedar i spontan, a upravo takav pristup pomoći će da razbije strijelac određenu monotoniju, samo nemojte pokušati promijeniti sve odjednom jer ćete brzo izgubiti početni entuzijazam. A jarac započinje rujan vrlo praktično i već razmišlja o tome kako najbolje iskoristiti vrijeme koje ima. Jarci će na poslu biti ozbiljni i učinkoviti, moguće je da će morati donijeti neku odluku vezanu uz novac ili poslovni plan, a u ljubavi će više pokazivati nego govoriti, no druga osoba možda će ipak trebati čuti što osjećate. Navečer jarci pokušajte ostaviti posao iza sebe i posvetiti se nečemu što vas opušta. Vodenjaci, imat ćete danas potrebu napraviti stvari malo drugačije nego do sad. Na poslu bi mogli predložiti promjenu koja će u početku izazvati nekoliko pitanja, ali bi se kasnije mogla pokazati vrlo praktično. U ljubavi tražit ćete dovoljno prostora za sebe, a navečer ćete poželjeti vrijeme za vlastite interese i nešto što vas mentalno zaokuplja. Ribe, i vas bi prvi dan rujna mogao natjerati da neke stvari sagledate mirnije nego što ste i gledali prošlog mjeseca. Bićete intuitivni na poslu i dobro ćete procijeniti kad treba reagirati, a kad je pametnije pričekati. U ljubavi bit ćete osjetljivi na sitnice i lako ćete primijeniti promjenu u ponašanju osobe koja vam je važna, a navečer ribama najviše odgovara mirna atmosfera u kojoj mogu imati svoje vrijeme i razmisliti što zapravo žele od početka novog mjeseca.
Da, uvijek dok je početak nečega novoga, evo početak novoga mjeseca, onda nekako mentalno malo si ono slažemo. Evo gle, počeo rujan. Ono, kao ljeto je gotovo, makar nije, ali tak nekako to u kolektivnoj svijesti nam dolazi prirodno, samo po sebi. A i u mjesecu smo jeseni, tak i tak. Ovaj mjesec dolazi jesen. Joj. Tri frtalja 8 je vijesti u 8, dobro jutro.

0: Prodaje se veća količina šljiva iz voćnjaka koji se nalazi u Čepelovcu. Cijena je po dogovoru, a nazvati možete na broj 091 584 5927.
1: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marx, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
0: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
0: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
0: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Tražite posao? Odlično! Herbarium d.o.o. poduzeće za opremanje čajeva i skladara pokraj Pitomače. Zbog povećanog opsega posla traži radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz, te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099 163 9221 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099 200 0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091
3: 603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
1: Podravski radio.

0: Uz Melanie ostavi me, stigli smo i do 8 sati.
1: Vijesti.
0: Dobar dan u vijestima. Vlada je jučer utvrdila nove najviše cijene goriva za maloprodaju, prema kojima će od sutra, od srijede 2. rujna, plin i sva motorna goriva osim benzina pojeftiniti za 2 do 11 centi, dok će litra benzina poskupjeti za 1 cent. Prema uredbi o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata prihvaćenoj na telefonskoj sjednici vlade, litra dizela pojeftinit će za 7 centi, litra plavog dizela za 11 centi, dok će plin u spremnicima i plin u bocama koštati 2 centa manje za kilogram. Nova najviša maloprodajna cijena litre benzina od sutra će iznositi euro 67 centi, dok će nova najviša cijena litre dizela iznositi euro 79, a litre plavog dizela euro 21 cent. Plin u spremnicima najviše će koštati euro 25 po kilogramu, a kilogram plina u bocama euro 83 centa. Nova politička bitka oko otpada vodi se u Zagrebu. Šef zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević rekao je da metropoli prijeti ekobomba zbog 33.000 tona opasnog industrijskog otpada na jezerima na Savici. Uz vodocrpilište Petruševec optužuje gradsku vlast da zna sve, a ne čini ništa. U jezerima na Savici godinama leže tone gudrona, naftnih derivata, motornog ulja i ostalog opasnog industrijskog otpada. Zagrebački HDZ poručuje da gradonačelnik Tomislav Tomašević i Možemo za opasni otpad znaju od prvog dana svog mandata, kada su dobili rezultate istraživanja. Tvrde, oglušili su se na preporuke o nastavku nadzora i donošenju programa mjera sanacije. Ivan Matijević navodi i da Tomašević prošle godine Savicu nije čak ni prijavio Fondu za zaštitu okoliša kao crnu točku, čime ju je izostavio iz postupka određivanja prioritetnih lokacija za sanaciju. Trostruki ubojica Mihail Šabunjin osumnjičen da je jučer ubio 3 muškarca na streljani u okolici Podgorice, izvršio je samoubojstvo kada ga je opkolila policija u šumi iznad Herceg Novog, prenosi Jutros Tanjug vijest crnogorskog portala RTCG. Ruski državljani sumnjiči se za kazneno djelo teškog ubojstva 3 Podgoričana. Tijekom akcije uhićenja Šabunjin je otvorio vatru na policiju. Direktor crnogorske uprave policije kazao je da je osumnjičeni ušao u objekt streljane i otvorio vatru. Pronašla je crnogorska policija vozilo kojim je osumnjičeni Rus pobjegao na drugom kraju Podgorice. Prema prikupljenim podacima policije, osumnjičen je iz Podgorice do Herceg Novog prevezen taksi vozilom, gdje ga je našla policija i suzila prostor na području Hercegnovske općine gdje je isti počinio samoubojstvo. Situacija s virusom zapadnog Nila za sad nije razlog za uzbunu, ali stručnjaci upozoravaju na potrebu opreza o trenutačnom broju slučajeva, mogućem daljem širenju virusa, simptomima i rizicima, govorila je ravnateljica klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević Alemka Markotić. Istaknula je da je trenutačan broj slučajeva manji nego u najizraženijoj epidemske godine, ali da još nije moguće znati kako će se situacija razvijati. Govoreći o mogućim težim posljedicama zaraze, Markotić je objasnila da se kod većine zaraženih ne razvija teži oblik bolesti, dok manji dio oboljelih može imati ozbiljniji tijek. Na pitanje postoji li mogućnost da se trenutačna situacija naglo promijeni, Markotić je ostavila otvorenu mogućnost većeg rasta broja slučajeva, a naglasila je da je još uvijek rano za procjenu razmjera ovogodišnjeg širenja virusa. Iz svijeta, sudska porota u američkom gradu Las Vegasu proglasila je bivšeg vođu ulične bande Duana Davisa krivim za ubojstvo poznatog repera Tupaka Shakura u rujnu 1996. Taj slučaj 3 desetljeća ostao je nerazjašnjen i predmet nagađanja. 60-godišnji Davis osuđen je po jednoj točki optužnice za ubojstvo smrtonosnim oružjem i mogao bi biti kažnjen doživotnim zatvorom. Sport, jučer su odigrane 2 utakmice, posljednje 2 utakmice 5. kola prve Hrvatske nogometne lige. Hajduk je pobijedio Lokomotivu 2-0, Gorica i Rijeka odigrali su 0-0. I vrijeme danas, djelomice i pretežno sunčano u drugom dijelu dana i u nastavku dana će nam biti malo više sunca. Oblačno nam je još uvijek u Podravini u 8 sati, maksimalna temperatura do 28. Mi smo trenutno na 19 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.
2: Dobro jutro. Znači, dobro jutro.
3: I ovog jutra s vama.
2: Evo, jutarnji program.
3: Jeste
2: jutro.
3: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
4: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
5: A domaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Mladen Grdović, sve za ljubav. 8:20 i pravo je vrijeme ako imate glazbenu želju kao i svakog dana u ovo vrijeme da nazovete na 048-811-160 ili 048-812-160 sada.
1: Imaš glazbenu želju?
2: Nazovi nas. A sad vi.
0: Halo, dobro jutro, Podravski radio.
3: Dobro jutro, Božidra, lijepi pozdrav.
0: Dobro jutro, lijepi pozdrav, slušam.
3: Lijepi pozdrav vama, pozdrav svim slušateljima i pozdrav svim mojim prijateljima. I svima koji me poznaju, iako bi mogla pjesma od Franje Kneževića, da li se nekad sjetiš mene?
0: Da li se nekad sjetiš mene? Naravno da a nećete od Joe Maračića Makija?
3: Ne, ova mi je lepša.
0: Onda ju budem vam i pustil.
3: Tako je, hvala lijepa.
0: Može, uživajte u danu, gospođo, pozdrav.
3: Bok.
0: Je 048-811-160 ili 048-812-160, kako god vam pjesma padne na pamet, ili ju niste dugo čuli, ili baš volite često čuti neku pjesmu, ili već dugo niste čuli Jakova Jozinovića, to baš ne naručujete, ha? Kaj god želite, evo, zovite na 048-811-160 ili 048-812-160.

0: Halo, Podravski radio.
1: Dobro jutro, lijep pozdrav.
0: I vama, slušam vas.
1: Ja bi sestri Španić Miri iz Dralova čestitala njezin dragi 67. rođendan.
0: Dobro.
1: Sreće, zdravlja, to sam se i bojala.
0: Yeah.
1: I da ju uvijek sreća prati u njezinom životu, to je želi sestra Katica i svak Stjepanko Pročec iz Babotoka. E, naručili bi kad voli cvijeće, ima puno cvijeće, od veselih Podravaca bi mogli pustiti kad procvatu Ljiljane.
0: Ljilja, nisam da vidim. Ljiljani su procvjetali. Evo, tak se baš zove.
1: Evo, izvinjavam se, nisam pa dugo to dala.
0: Dobro.
1: A ona to voli.
0: Evo, hvala lijepa. Ugodan dan i svako hvala. Dobro.
1: Dobro, doviđenja.
0: Halo, Podravski radio. Halo, u programu ste sada. Jeste mi tu? 811-160. A neko nije imao srpljenja. Malo pričekati. Ajmo dalje onda. Halo, Podravski radio.
2: Halo, dobro jutro.
0: Evo, odmah ste dobili vezu.
2: Može pjesma od Luke Nižetića, Različito isti.
0: Različito isti. Može. Ta vam se baš njegova sviđa, ha?
2: Da.
0: Ima on dobrih pjesama. Evo, ja ću vam svirat Različito isti. Može.
2: Hvala.
0: Pozdrav, bok, bok.
2: Pozdravljenja.
0: Halo, Podravski radio. Halo.
3: Dobro jutro.
0: Evo, dobili ste vezu, slušam vas.
3: Dobro, ja bih željela čuti pjesmu Ljube se dva goluba od Jeršeka.
0: Može.
3: Vama lijepi pozdrav.
0: Evo, uživajte u pjesmi, ide vam pjesma sada. Ajde, bok, bok. Halo, Podravski radio. Otišao. Evo još par sekundi za jedan telefonski poziv, neku glazbenu želju koju upravo imam. Halo, Podravski radio.
4: Dobro jutro, Božidare.
0: Dobro jutro, gospođo, slušam.
4: Lijepi pozdrav iz Kokinski Bregi. Pozdravim svoje bregovke i bregovce, prijateljicu Marijanu i Vericu u Koprivnici. I nek bude ovoga pjesma Imam želju, imam želju.
0: Imam želju da bregovsko zelje imam sad na jesen.
4: Aha, da.
0: A bude ga, jel da?
4: Bude.
0: Bude, znam da bude. Svake jeseni ga imam, taga se na krkan da to nije normalno. Dobro, ja vam sviram, evo, imam, meni vam u kompjuteru ne piše Ž, nego imam zelju. Znači, evo, sve na zelje onak nekak ide.
4: Aha, sve za zelje.
0: Dobro. Uživajte u pjesmi i
4: okay,
0: vidimo se, evo, u rujnu na bregovskom zelju.
4: Hvala.
0: Bog. Uživajte u vašem glazbenom odabiru.
5: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Hvala vam na svim pozivima i glazbenim željama i danas.
1: Ovo su bile vaše glazbene želje. Ovo je vaš
2: Njam, njam. Pizza,
3: spageti,
2: kroketi,
4: jestenina, krumpir,
2: juha,
3: sendvič,
2: hamburger,
4: salata,
2: kobasica.
0: I danas smo na finom gablesu u restoranu Royal Klošar Podravski, gdje si možete pojesti fine mahune varivo s pljeskavicom, zatim svinjsko pečenje i hajdinska kaša, te mesne okruglice u paradajz sosu i pire. To je danas odabir za gablesu u restoranu Royal Klošar Podravski. Još jednom ću reći, dakle, mahune varivo i pljeskavica, svinjsko pečenje i hajdinska kaša, te treći meni, mesne okruglice u paradajz sosu i pire. Dobar tek!

0: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2 eura i 79 centi. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1 euro i 19 centi. Radenska voda, 1 litra, 65 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 eura za 2 osobe. Očekuju vas 2 noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, 2 djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i mini zoološki vrt sa devama. Rezervacije na 048-672-200 ili 099-24-71-217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
0: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1 euro i 59 centi. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1 euro i 39 centi. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Daj požuri, kasnimo na Bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne! Bakina rođendanska torta!
5: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
6: Halo, slatka Danijela, izvolite.
4: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene 2 velike čokoladne torte.
7: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
8: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
9: Termalni bazeni Nađetar za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetari Fur Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
8: Dođite na pravo mjesto.
10: Nova gastronomska priča u Molvama. U Molvama svoja vrata otvara Molin, restoran i kafe bar. Novo mjesto susreta, druženja i uživanja u dobroj gastronomiji. U moderno uređenom i ugodnom ambijentu očekuju vas vrhunska jela, bogata ponuda pića i gostoljubiva atmosfera u kojoj će svaki ručak, večera, kava ili druženje dobiti onu posebnu notu. Otvorenje je 1. rujna na adresi Virovska 14 u Molvama. Molin nije zamišljen samo kao restoran. Želimo da postane mjesto dobrih ukusa, lijepih trenutaka i još boljih uspomena. Mjesto gdje ćete se rado okupljati s obitelji, prijateljima i poslovnim partnerima. Zato vas pozivamo da budete dio početka naše priče. Dođite, upoznajte Molin i otkrite novo gastronomsko mjesto u srcu Podravine.
11: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Podravski radio.
12: 9 je sati, vrijeme za prve vijesti Podravskog radija.
1: Vijesti Podravskog radija.
12: Dobar vam dan. Zbog velikog interesa građana i brojnih upita i poziva pristiglih u grad Đurđevac vezanih uz zapošljavanje u Centru za pružanje usluga u zajednici Đurđevac, Centru za starije osobe Đurđevac, grad Đurđevac je na svojim web stranicama obavijestio sve zainteresirane da su prošlog tjedna na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljeni svi natječaj za radna mjesta u centru. U objavljenim natječajima navedeni su uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati, potrebna dokumentacija, način prijave te rokovi za podnošenje prijava za svako pojedino radno mjesto. Grad Đurđevac je uputio poziv svim zainteresiranima koji ispunjavaju propisane uvjete da pregledaju objavljene natječaje te pravodobno podnesu svoje prijave u svu potrebnu dokumentaciju i na način propisan natječajem. S obzirom na velik broj upita, grad Đurđevac posebno naglašava da ranije poslani iskazi interesa, upiti ili informiranje o mogućnostima zapošljavanja ne predstavljaju važeću prijavu na natječaj. Svi koji su ranije iskazali interes za rad u centru kao i svi novi zainteresirani kandidati moraju se prijaviti na konkretan natječaj uz dostavu sve propisane dokumentacije i unutar roka navedenog u natječaju. Stoga, grad Đurđevac poziva sve zainteresirane da što prije pregledaju objavljene natječaje na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te provjere ispunjavaju li uvjete za radno mjesto za koje se žele prijaviti. A Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije nastavlja s radom mobilne ambulante na đurđevačkom području, čime se zdravstvena zaštita dodatno približava stanovnicima naselja koja nemaju ordinaciju obiteljske medicine. Mobilna ambulanta obilazit će mjesta prema unaprijed utvrđenom rasporedu, a građanima će omogućiti korištenje usluga primarne zdravstvene zaštite ugovorenih s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Vozilo je opremljeno poput ordinacije obiteljske medicine, a u njemu će se moći obaviti liječnički i kontrolni pregledi, osnovna dijagnostika te druge usluge koje su dio redovitog rada obiteljske medicine. Projekt je prvenstveno namijenjen stanovnicima udaljenijih naselja, osobito starijim osobama, slabije pokretnim pacijentima te svima kojima je zbog udaljenosti ili otežanog prijevoza otežan dolazak do liječnika. Mobilna ambulanta tijekom rujna obilazit će sljedeće lokacije. Danas, 1. rujna, Društveni dom Severovci od 8 do 9.30 sati, Društveni dom Grkine od 10 do 11.30 sati. Sutra, 2. rujna, Društveni dom Sveta Ana od 8 do 10 sati i 30 minuta. 3. rujna, Društveni dom Čepelovac od 8 do 10 sati. Društveni dom Budrovac od 10.15 do 12 sati te Društveni dom Mičetinac od 12.15 sati do 14.30 sati. 4. rujna Vatrogasni dom Sirova Katalena od 8 do 10.30 te Društveni dom Suha Katalena od 11 do 14.30 sati. Iz Doma zdravlja napominju kako je raspored podložan promjenama tijekom mjeseca, stoga građanima preporučuju da prije dolaska provjere aktualne informacije. U osnovnoj školi Đurđevac sve je spremno za početak nove školske godine koja počinje danas, dok će nastavna godina započeti u ponedjeljak 7. rujna. Raspored učenika prvih razreda po razrednim odjelima osnovna škola Đurđevac objavit će sutra 2. rujna nakon 12 sati nakon održanog učiteljskog vijeća. Poznati su i razrednici petih razreda. Razrednik 5. A razreda je Saša Senjan, 5. B razreda Sanja Vlah Maznik, 5. C razreda Ivana Skender, dok je razrednica 5. D razreda Davorka Hrženjak. Sastav učenika petih razreda ostaje isti kao i u 4. razredu. U područnim školama također nema većih promjena. Učenici područnih škola u Budrovcu, Mičetincu i Čepelovcu nastavljaju školovanje do 4. razreda. Učenici područne škole Sirova Katalena školovanje će pohađati do 3. razreda, dok učenici koji su prošle školske godine završili 3. razred nastavljaju obrazovanje u 4. B razredu osnovne škole Đurđevac. Sve ostale informacije vezane uz početak nove školske godine, Osnovna škola Đurđevac objavit će nakon učiteljskog vijeća koje će se održati sutra. Radovi na rekonstrukciji povijesnih bedema utvrde Stari grad u Đurđevcu su u tijeku, a njihovom obnovom ova će jedna od najvažnijih đurđevačkih znamenitosti ponovno dobiti dio svog povijesnog izgleda. Kako je pojasnio gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči, bedemi su se nakon prestanka osmanske opasnosti postupno razgrađivali, a njihov je materijal tijekom vremena korišten za gradnju kuću i objekta u okolici Starog grada. Trenutačno je u tijeku izgradnja kule bedema koja će u narednim danima biti u potpunosti završena. Ovo je važan korak u obnovi našeg starog grada jer rekonstrukcijom bedema ne vraćamo samo dio njegove povijesne vizure, već stvaramo i novi sadržaj koji će dodatno obogatiti turističku ponudu Đurđevca. Želimo da ovaj prostor bude mjesto susreta povijesti, kulture i turizma našega grada, istaknuo je gradonačelnik Janči. Za revitalizaciju kompleksa osigurano je više od 1,3 milijuna eura zahvaljujući amandmanu na državni proračun koji je podnio saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća Đurđevca Željko Lacković. Obnovljeni bedemi imat će i važnu turističku funkciju. U sklopu projekta planirano je uređenje podravinoteke u kojoj će se ponuditi proizvodi lokalnih proizvođača, dok će se kroz projekt zelene infrastrukture urediti i okoliš utvrde. Prostor oko staroga grada dobit će nove šetnice, rasvjetu, pozornicu i gledalište, kao i dva jezera koja će dodatno naglasiti povijesnu i krajobraznu vrijednost ovog prostora. U prostorijama županijske uprave održan je radni sastanak predstavnika Saveza udruga uzgajivača simentalskog goveda Koprivničko-križevačke županije i Središnjeg saveza hrvatskih uzgajivača simentalskog goveda i županije. Sastanku su nazočile pročelnica upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije Ivana Deskar i viša savjetnica za lovstvo, šumarstvo i prirodne nepogode Snježana Babok Grgić, dok su Savez udruga uzgajivača simentalskog goveda Koprivničko-križevačke županije predstavljali Franjo Imbrišić, Ivica Mikulinjak i Josip Blažeković. U ime Središnjeg saveza hrvatskih uzgajivača simentalskog goveda sastanku su nazočili Mateja Česi i Martin Imbriovčan. Na sastanku se razgovaralo o aktualnim mjerama i potporama koje Koprivničko-križevačka županija provodi s ciljem razvoja i unapređenja poljoprivredne proizvodnje s posebnim naglaskom na govedarstvo. Jedna od tema bila je i genotipizacija goveda te mogućnosti primjene genetskih tehnologija u uzgoju, uključujući embriotransfer kao važnih alata za unapređenje genetskog potencijala i kvalitete uzgoja simentalskog goveda. Samo tijekom ove godine genotipizirano je 236 uzoraka, što potvrđuje sve veću primjenu suvremenih genetskih metoda u uzgoju. Razgovaralo se i o mogućnostima uključivanja što većeg broja uzgajivača s područja Koprivničko-križevačke županije u navedene aktivnosti, kao i o daljnjoj suradnji županije, uzgajivačkih udruga i saveza. Tijekom sastanka zaključeno je kako je suradnja svih uključenih važna za stvaranje kvalitetnih uvjeta za razvoj govedarstva i unapređenja uzgoja simentalske pasmine na području županije. Radovi na modernizaciji i asfaltiranju nerazvrstane ceste Đurinka iskorišteni su i za uređenje odvojka na području takozvana Kraljeva brda pored naselja Borovljani. Odvojak je zbog strmine bio uzak i otežavao prolazak većih vozila, a vode prema brojnim vinogradarskim parcelama i objektima kao i ruralnoj kući za odmor Kraljeva Kruna. Radovi su obuhvatili proširenje odvojka, pripremu podloge za bankinu, asfaltiranje postojeće betonske podloge te uređenje završnog sloja bankine. Poslove je izveo domaći obrt iz Novigrada Podravskog i jedna tvrtka. Ukupna vrijednost radova iznosila je 5000 eura, od čega je 2300 odvojeno za radove obrta, a za radove tvrtke 2700 eura. Završeni su i radovi na projektu izgradnje parkirališta u ulici Trnovec u Novigradu Podravskom, dio uz park pod Lipama. Radovi su obuhvaćali pripremne radove, zemljane radove, betonske i armirano-betonske radove, asfalterske radove, postavu prometnih znakova te završne radove, a podrazumijevali su i ugradnju separatora zbog obaveze pročišćavanja oborinske vode prije nego se upusti u kanalizaciju. Primopredaja izvedenih radova obavljena je 17. kolovoza, ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 17.500 eura, dok trošak stručnog nadzora iznosi 750 eura. Svi troškovi su plaćeni, nakon čega je za predmetni projekt odobrena dodjela kapitalne pomoći za ravnomjerni razvoj 2026. Koprivničko-križevačke županije u iznosu od 9100 eura. Šahovski turnir Visoko odlučio je proslaviti godišnjicu osnutka kluba organizirajući ekipni šahovski turnir. Rođendanskoj proslavi odazvalo se 7 ekipa, među njima su bili i predstavnici šahovskog kluba Picok. Nakon prošlotjednog uspjeha u Svetoj Mari, ekipa šahovskog kluba Picok postigla novi veliki uspjeh osvojivši drugo mjesto. Nastupili su Gabriel Kapitanić, Viktor Gašparec, Gabriel Širec i Pavle Jendrašić. Napomenimo da su članovi ekipe šahovskog kluba Picok svi kadeti, a da su ovaj uspjeh ostvarili u seniorskoj konkurenciji. Ovo je ujedno i dobra najava nastupa đurđevačke ekipe u drugoj juniorskoj ligi u kojoj se vraćaju nakon pauze koja je trajala 2 godine.
3: Vremenska prognoza.
12: I vrijeme danas djelomice i pretežno sunčano. Oblačno nam je, umjereno oblačno u Đurđevcu u 9 sati i mjerimo 21 stupanj, a maksimalno danas idemo do 29.
3: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
3: Da.
4: Pohvalite se.
3: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
4: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
2: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac Vael servis v Đuđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
1: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
3: Tražite posao? Stolarija MS zapošljava. Zbog povećanja obujma posla, Stolarija MS traži dva djelatnika na neodređeno vrijeme. Uvjet je poznavanje rukovanja strojevima i alatima za obradu drva. Za više informacija javite se na broj 098-980-8974. Stolarija MS. Pridružite se našem timu.
4: Svijet je mutan. Znakovi su nejasni. Ljudi bez lica.
5: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
2: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
5: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
2: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
5: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
2: To je prava super moć.
5: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
4: vaše povjerenje, naša odlika.
5: Posjetite nas u Đurđevcu 048-812-237 ili u Pitomači 033-783-745.
4: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
6: Od 11. do 13. rujna posjetite 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, a nakon sajamskog dana vrijeme je za pravi odmor u hotelu Picok u Đurđevcu. Za samo 202 eura za dvije osobe očekuje vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, 4 sajamske ulaznice te neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone. Uz to uživajte uz dodatnim popustima, fitnessu i otkrite ljepote Đurđevca i Hrvatske Sahare. Rezervirajte svoj sajamski vikend na 048-672-200 ili 099-24-71-217. Vidimo se na sajmu, a nakon sajma odmorite u Picoku.
7: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-11.
0: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osiguravozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači Ljudevita Gaja 66 prije stanice za tehnički pregled. Osiguravozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. osigurevozilo.hr.
5: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
1: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
8: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
5: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

Podravski radio. Ljetni radio. Podravski radio.

0: službi. Popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
2: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
1: Jednostavno, brzo i povoljno.
2: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
1: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
2: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
1: Prodaj,
2: kupi,
1: ponudi
2: uz dopisnice Podravskog radija.
3: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
4: Aha.
3: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
5: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
6: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
5: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
6: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
5: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
0: Tražite tortu koja oduzima dah.
3: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
3: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
3: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
3: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplast.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
7: Auto oštećen? Vrijeme je za Brooks.
4: Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099-402-5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
1: Podravski radio.

0: Kuda idu izgubljene djevojke? Tamara pjeva Boris Novković. 10 sati u programu na puni sat, vrijeme za vijesti.
1: Vijesti.
0: Dobar dan, u teškoj prometnoj nesreći koja se jučer navečer dogodila u Pustodolu Začretskom, smrtno je stradao 31-godišnji vozač osobnog automobila. U nesreći je sudjelovalo i teretno vozilo čiji je 41-godišnji vozač lakše ozlijeđen. Kako je za portal Zagorje.com potvrdila policijska uprava Krapinsko-Zagorska, nesreća se dogodila sinoć oko 21 sat kada je došlo do sudara osobnog i teretnog vozila. Prema dosad utvrđenim informacijama, nesreću je prouzročio 31-godišnji vozač osobnog automobila koji brzinu kretanja nije prilagodio uvjetima na cesti. Vozač teretnog vozila zadobio je lakše tjelesne ozljede te je zadržan na liječenju u općoj bolnici Zabok. Zbog očevida i sanacije posljedica prometne nesreće, prometnica je bila zatvorena za sav promet od 22 sata pa sve do 2:30 ujutro. U Hrvatskoj je potvrđeno 7 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila. 4 zaraženih liječi se u klinici za infektivne bolesti, a 2 ih je na intenzivnoj njezi. Nakon što je virus potvrđen u 5 ginulih vrana na različitim lokacijama u Zagrebu, počelo je suzbijanje razvojnih stadija komaraca u vodi, a jutros je krenula velika akcija suzbijanja komaraca zamagljivanjem. Zamagljivanje je počelo jutros oko 4, a završilo u 7 sati. Zamagljivanje je metoda suzbijanja odraslih jedinki komaraca, objasnila je Ana Klobučar, voditeljica Odjela za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju službe za epidemiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Ti uređaji insekticidnu otopinu pretvaraju u insekticidnu maglu. To su vrlo sitne kapljice koje lebde u zraku, a onda padaju na vegetaciju i naravno na ostale površine. Također se zamagljivanje može provoditi i uz pomoć ručnih zamagljivača uređajima kojima upravlja čovjek. Imamo insekticidnu maglu i na isti način imamo djelovanje u okolišu, objasnila je Ana Klobučar. Državni inspektorat najavio je nabavu vrijednu 6 milijuna eura za rušenje nezakonito izgrađenih građevina na području cijele Hrvatske od vikendica i garaža do poslovnih hala, molova i lukobrana. Prema natječajnoj dokumentaciji radovi će se izvoditi na temelju rješenja građevinskih inspektora, a okvirni sporazum sklopit će se na 36 mjeseci s više izvođača radova. Zakon o državnom inspektoratu propisao je da se rješenje kojim se naređuje uklanjanje bespravne građevine izvršava putem treće osobe, dakle vanjskog izvođača. Točne lokacije rušenja odredit će se u pojedinačnim postupcima ugovaranja, a u troškovniku su navedene tek okvirne količine jer se zbog prirode posla unaprijed ne zna koliko će se objekata i kojih rušiti. Predviđeno je rušenje stambenih zgrada od prizemnica do onih viših od 3 etaže, betonskih i čeličnih hala, skladišta i sportskih dvorana, ali i jednostavnih objekata poput garaža, nadstrešnica, kioska i drvenih vikendica. Poseban dio odnosi se na pomorske građevine, uklanjanje molova, lukobrana i obalnih zidova, uključujući rušenje ispod mora do 5 metara dubine. Vlada je jučer utvrdila nove najviše cijene goriva za maloprodaju prema kojima od sutra, srijede 2. rujna, plin i sva motorna goriva osim benzina pojeftinit će za 2 do 11 centi, dok će litra benzina poskupjeti za 1 cent. Prema uredbi o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata prihvaćeno je na telefonskoj sjednici vlade, litra dizela tako će od sutra pojeftiniti za 7 centi, litra plavog dizela za 11 centi, dok će plin u spremnicima i plin u bocama koštati 2 centa manje za kilogram. Nova najviša maloprodajna cijena litre benzina iznosit će euro 67, dok će nova najviša cijena litre dizela iznositi euro 79 centi, a litre plavog dizela euro 21. I svijeta, sudska porota u američkom gradu Las Vegasu proglasila je bivšeg vođu ulične bande Duana Davisa krivim za ubojstvo poznatog repera Tupaka Shakura u rujnu 1996. Taj slučaj 3 desetljeća ostao je nerazjašnjen i predmet nagađanja. 63-godišnji Davis osuđen je po jednoj točki optužnice za ubojstvo smrtonosnim oružjem i mogao bi biti kažnjen doživotnim zatvorom. Sport, jučer su odigrane preostale 2 utakmice 5. kola prve Hrvatske nogometne lige. Hajduk je na Poljudu pobijedio Lokomotivu 2:0, a Gorica i Rijeka odigrali su 0:0. Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Kotarski došao je u hrvatskog prvaka Dinamo na posudbu iz Kopenhagena do kraja aktualne sezone, objavio je zagrebački klub. Kotarski će biti na posudbi do lipnja, a dogovoreno je da će Dinamo od danskog kluba otkupiti njegov ugovor na kraju sezone. Za 26-godišnjeg Kotarskog je ovo povratak u Dinamo, gdje je prošao nogometnu školu, ali je iz Maksimira i otišao tijekom 2018. godine. I vrijeme danas u utorak, pretežno sunčano i suho, pogotovo u drugom dijelu dana, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najviša temperatura između 26 i 29, u 10 sati u Đurđevcu je oblačno i mjerimo 22.
1: Slušali ste vijesti.
2: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
2: Iz srca Podravine.
1: Srca Podravine.
2: Đurđevac.
1: Podravski radio. Tvoj signal.

0: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
2: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
1: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
2: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
1: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
4: Podravski radio.

Zbog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama u priobalju. Tako da pripazite. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, zastoji su povremeni u zonama radova. Kao uvijek iz HAK-a, vozači upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. A povećana je gustoća prometa i vozi se usporeno uz povremene zastoje na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane i na jadranskoj magistrali DC u Solinu i Stobriču. Tako da ako putujete na more, da znate. U protekla 24 sata na području policijske uprave zabilježena su 3 kaznena djela. Zabilježene su 2 prometne nesreće s materijalnom štetom.

I još vam za napomenuti kako će se danas vršiti nadzor brzine kretanja vozila. To jest, u tijeku su već i to u Koprivnici, ulici Čarda i Đelekovečka cesta sve do 11 sati, te u tijeku su i u Đurđecu između Radničke ceste i ulice grada Vukovara pa sve do 12 sati. I gdje god danas putovali, neku dulju rutu, neki kraći put, ako putujete još na more, iskorištavate ovaj zadnji tjedan prije škole, želim vam sretan put, ugodnu vožnju i naravno ostanite uz valove Podravskoga radija.

0: Obavještavaju se mještani s područja općine Virje da je župan Koprivničko-križevačke županije proglasio prirodnu nepogodu sušu za cijelo područje općine Virje. Molimo vlasnike oštećenih parcela da štetu prijave u općini Virje svakim radnim danom, zaključno sa 4. rujnom 2026. godine. Za prijavu štete potrebno je popuniti obrazac za prijavu štete od elementarne nepogode i priložiti kopiju osobne iskaznice i kopiju upisnika poljoprivrednog gospodarstva, na kojemu su vidljive prijavljene parcele za poticaj. Obrazac prijave štete može se preuzeti na službenim stranicama općine Virje ili podići u općini Virje tijekom radnog vremena.
1: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
2: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na prime?
1: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
2: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
1: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
3: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
1: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
4: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
5: Podravski radio. Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.

0: 10:45, vrijeme nam je za sport. U posljednjem susretu petog kola Supersport HNL-a nije bilo pobjednika. Gorica i Rijeka su odigrali 0-0, čime su Velikogoričani osvojili prvi bod u aktualnoj sezoni. Utakmica u Velikoj Gorici kasnila je čak 28 minuta zbog problema s reflektorima. Uz utakmicu manja Rijeka je ostala na petom mjestu uz 7 bodova. Gorica je također ostala na svojoj poziciji na posljednjem mjestu. Obećavajuće je počela utakmica jer je Rijeka od starta pritisnula domaćina i odlučno krenula po brzi pogodak. U trećoj minuti je udarac oprobao Vignato bez konačne nagrade, dok je 5 minuta kasnije Fruk pucao preko vrata. Kao i u prvom dijelu, tako je u nastavku Rijeka dominirala, ali bila je to mlaka ofenziva gostujućeg sastava koji je iznimno teško kreirao prave akcije. I Gorica, koja se gotovo isključivo branila, lako je odbijala sve suparničke pokušaje. Hajduk je ostao četvrti te ima 10 bodova, kao i treći Dinamo koji je na utakmici manje. 2 boda više imaju prvi Osijek i drugi Varaždin. Lokomotiva je šesta na ljestvici sa 6 bodova. Hrvatski nogometaš Fran Brodić, novi igrač Gorice, objavio je jučer velikogorički prvoligaš. Za 29-godišnjeg napadača ovo je povratak u klub čiji je dres već nosio u sezoni 2021-22. Brodić je nogometni put započeo u Zagrebu, a potom je kao jedan od najvećih talenata svoje generacije prešao u Dinamo. Iz zagrebačkog kluba otišao u belgijski klub Brugge, a tijekom karijere igrao je i za Royal Antwerp, Rosaler, Kataniju, Regijanu i Kustošiju. A hrvatski reprezentativni vratar Dominik Kotarski došao u hrvatskog prvaka Dinamo na posudbu iz Kopenhagena do kraja aktualne sezone, objavio je zagrebački klub. Kotarski će biti na posudbi do lipnja, a dogovoreno je i da će Dinamo od danskog kluba otkupiti njegov ugovor na kraju sezone. Za 26-godišnjeg Kotarskog je ovo povratak u Dinamo gdje je prošao nogometnu školu, ali je iz Maksimira i otišao tijekom 2018. godine. Mario Gregurina više nije trener prve momčadi Slaven Belupa, objavio je jučer na večer koprivnički prvoligaš. Odluku o smjeni 38-godišnjeg trenera donio odbor za hitnost na prijedlog sportskog direktora i direktora kluba, a presudio mu je slabi ulazak u novu sezonu. Slaven Belupa u prvih je 5 prvenstvenih utakmica osvojio 3 boda. Gregurina je prvu momčad preuzeo u lipnju 2025. godine, kada je na klupi naslijedio Marija Kovačevića. U 15 mjeseci vodio je Slaven Belupa u 45 službenih utakmica te ostvario 11 pobjeda i isto toliko remija uz 19 poraza. Prošla je sezone Koprivničku momčad s 41 osvojenim bodom odveo do 8. mjesta u prvenstvu i polufinala Hrvatskog kupa u kojem je Slaven Belupo zaustavila Rijeka. Hajduk je u petom kolu Supersport HNL-a na Poljudu sladao Lokomotivu sa 2-0, a trener bijelih Gonzalo Garcia bio je zadovoljan izvedbom svoje momčadi, iako smatra da je pobjeda mogla biti i uvjerljivija. Mislim da smo odigrali dobru utakmicu, imali smo pravi intenzitet, dobro smo kontrolirali loptu i stvarali prilike. Dva gola su bila dovoljna za pobjedu, premda smo u prvom poluvremenu imali mogućnost zabiti još koji. Lokomotiva je u jednom trenutku mogla doći do izjednačenja, u pojedinim situacijama moramo biti konkretni, no ukupno gledano mogu biti zadovoljan momčadi, rekao je Garcia. I za kraj iz teniskih terena, Petra Marčinko, 20-godišnja hrvatska tenisačica, zaustavljena je u prvom kolu Grand Slam turnira US Open. Bolja je od nje bila Australka Kimberly Birrell sa 3-6, 7-6 i 6-3. Meč je u nedjelju prekinula kiša kod vodstva Marčinko 6-3 te 3-3 u tie-breaku drugog seta. Prvi poen u ponedjeljak je osvojila hrvatska igračica 77. s WTA ljestvice, ali i potom izgubila 4 u nizu, čime se otišlo u treći set. To bi bilo to od sportskih vijesti za sada. Više od sporta u rubrici Offside u poslijepodnevnim satima.
1: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta. Sportski blic.
0: Da, 10:50, dobar dan, želim svim slušateljima Podravskog radija, danas ću se u ovom još malo prijepodnevnom vremenu, a i u poslijepodnevnom vremenu družiti ja s vama, Marko, a mi ćemo dalje nastaviti uz zvukove tamburica.

0: Obavještavaju se mještani s područja općine Novigrad Podravski da je župan Koprivničko-križevačke županije proglasio prirodnu nepogodu sušu za cijelo područje općine Novigrad Podravski zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih sušom, koja je na području općine Novigrad Podravski nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi u razdoblju od lipnja do kolovoza ove godine. Prijave se mogu podnijeti osobno na adresi općina Novigrad Podravski, Trg dr. Franje Tuđmana 4/1 ili putem elektroničke pošte info@novigrad-podravski.hr. Vlasnici oštećenih parcela mogu štetu prijaviti u općini Novigrad Podravski od 31. kolovoza do 4. rujna u vremenu od 11 do 14 sati. Za prijavu štete potrebno je popuniti obrazac za prijavu štete od prirodne nepogode, priložiti presliku osobne iskaznice, presliku kartice žiro ili tekućeg računa IBAN broj i presliku upisnika poljoprivrednog gospodarstva na kojem su vidljive prijavljene parcele za poticaj. Obrazac prijave štete od prirodne nepogode može se skinuti na službenim stranicama općine Novigrad Podravski ili podići u prostorijama općine Novigrad Podravski.
1: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme, tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info, tvoj portal.
2: Podravski radio.
3: Kako se kaže ljeto na podravskom?
4: Ne kaže se.
3: Sluša se.
5: Aktualnosti iz županije.

0: Dobar dan, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji aktualnosti iz Županije. Na Florijanskom trgu u Koprivnici održana je završna konferencija projekta energetske obnove zgrade javnih ustanova Koprivničko-križevačke županije, čime je službeno obilježen uspješan završetak opsežnih radova na modernizaciji objekta. Koji je primarni cilj obnove, kako je prolazila provedba ovoga projekta, te što se sve ispunilo provedbom, na samoj konferenciji objasnio nam je član projektnog tima Hrvoje Kancelak.
1: Vlasnik same zgrade je Koprivničko-križevačka županija, te se u samoj zgradi nalaze 4 javne ustanove kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija. Sredinom 2025. godine županija je iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti dobila sredstva u iznosu 544 000 eura. Od toga je, znači, sva sredstva su uložena, te su još dodatna sredstva uložena od strane županije, te ukupna vrijednost projekta iznosila 995 000 eura. Radove je i su izvodili graditeljstvo Vrabel, Mont Sistemi, te sam nadzor provodio ured ovlaštenog inženjera graditeljstva Igor Kolar. U samoj energetskoj obnovi, znači, postavljena je solarna elektrana na krov objekta. Sama elektrana je crvene boje, što je sukladno posebnim uvjetima konzervatora. Također, posebni uvjeti konzervatora uvjetovali su nam da fasada kao toplinska izolacija je morala biti stavljena samo u dvorišnom dijelu objekta. Također, izvršena je zamjena sve vanjske stolarije, znači postavljeni su prozori sa trostruknim izostaklima, izvršena je zamjena sve rasvjete, znači postavljena visoko učinkovita LED rasvjeta. Također zamijenjen je sustav grijanja. Sada imamo sustav grijanja putem dizalica topline koji uz pomoć ventilnog konvektora mogu grijati ili hladiti prostor ovisno o potrebi. Izvršena je toplinska izolacija prema samom tavanu i izvršena je toplinska izolacija stropa podruma. Što se tiče samog podruma, prije energetske obnove, podrum je bio van funkcije, znači nije da se uopće moglo upotrebljavati, sada je u potpunosti renoviran, hidroizoliran, te ga korisnici mogu koristiti za sve potrebe. Što se tiče energetske obnove, postignuta je ušteda od 232 000 kWh godišnje, a u ukupnoj energiji potrebnoj za rad cjelokupnog sustava 60% iznose obnovljivi izvori energije.
0: Što ovaj projekt znači za Koprivničko-križevačku županiju, ali i za sve građane i okoliš, govorio nam je župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić.
2: Evo, dobar dan svima i lijepa je prilika danas da smo se našli ovdje i u prvom redu bih volio se zahvaliti svima onima koji su sudjelovali u ovom projektu. Energetska obnova zgrade javne namjene ovdje na Florijanskom trgu. Zahvaljujem se svim dionicima gradnje. Zahvaljujem se graditeljstvu Vrabel, Mont Sistemima, nadzornom inženjeru i svim onima koji su se dali da bi ovaj projekat vrijednosti gotovo 1 000 000 eura bio uspješno priveden kraju. Puno je bilo izazova kroz ovaj projekt. Hrvoje je sad samo naglasio sve ono što smo uspjeli odraditi i što se odradilo. Da je bilo izazova, bilo ih. Međutim, zahvaljujem svim dionicima, moram to posebno naglasiti, jer svi izazovi koji su došli pred nas, radi se o objektu koji je u strogom centru grada Koprivnice, koji čini jednu prepoznatljivu vizuru Florijanskog trga ovdje u gradu Koprivnici, koje pod uvjetima zaštite konzervatorskog odjela u Bjelovaru, gdje se moralo poštovati sve te uvjete, gdje smo tokom same rekonstrukcije, bilo je koje kakvih trenutaka gdje smo se i sami iznenadili sa nekim stvarima. Međutim, uspjeli smo zajedničkim naporima prebroditi sve te trenutke, sve te izazove koji su bili stavljeni pred nas i veliko hvala još jedanput naglašavam svim dionicima ovih radova, jer si je ovaj projekat, europski projekat gdje je dobiveno više od pola europskih sredstava, uspješno priveden kraju. Ne samo da je uspješno priveden kraju, već mislim da smo dobili jednu zgradu koja će energetskom učinkovitosti ostvariti dodatne uštede nama u budućnosti prilikom korištenja, jer morate znati da ova zgrada je u uporabi, svi prostori ove zgrade. Kao što ste čuli, tokom ove rekonstrukcije podrum je dodatno uređen pa se omogućuje korisnicima da mogu i podrum koristiti. Moram napomenuti da tokom izvođenja radova institucije koje su morale biti iseljene, i tu moram se isto tako zahvaliti svim djelatnicima naših institucija, od Pore, javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, zavode za prostorno uređenje, a moram posebno naglasiti ljekarne Koprivnica, koje su uspjele se prisložiti tako da svi korisnici usluga naših županijskih ustanova nisu osjetili da imamo radove u njihovim uredima, da ljudi nisu na svojim uobičajenim radnim mjestima, već su bili premješteni na jednu drugu lokaciju, dok moram naglasiti da ljekarne Koprivnica nijednog dana nisu stale sa svojim radom i usluga ljekarništva na prepoznatljivoj lokaciji ljekarne Koprivnica ovdje na Florijanskom trgu nijednog dana nije prestala, cijelo vrijeme je bila u funkciji. Unatoč tome što se izolacija nije mogla stavljati na fasadu s vanjske strane, već se moralo izolirati zidove s unutarnje strane, veliko hvala, još napominjem, izazovno je bilo, veliko hvala svim djelatnicima županijskih ustanova, veliko hvala izvođačima, uspjeli smo zajednički ovaj projekt privesti kraju, projekt koji je omogućio da imamo energetski učinkovitu zgradu, projekt koji je omogućio da 60% potrebne energije za ovu zgradu ćemo proizvoditi iz obnovljivih izvora energije, projekt koji je omogućio da dobijemo dodatne nove prostore, ali i uređenje uredskih prostora, uređenje isto tako i ostalih prostora na jednoj zavidnoj razini na kojoj možemo biti ponosni i siguran sam da će ova zgrada još dugo vremena služiti ne samo svim županijskim ustanovama, već kao što sam napomenuo i građanima koji koriste usluge što Pore, što javne ustanove za zaštićene dijelove prirode, zavode za prostorno uređenje, ali isto tako i ljekarne Koprivnice. Hvala svima, uspješno smo proveli ovaj projekt. Veselim se hrpi još takvih projekata, jer očigledno da, i to moram napomenuti, da ova ekipa koju sam spomenuo, to je ekipa koja je domaća, koja je iz Koprivničko-križevačke županije, i stvarno me veseli, očito dokazali smo da zajedničkim snagama smo sposobni provesti projekte, sposobni napraviti velike stvari, siguran sam da će takve stvari biti još u budućnosti. Hvala vam svima.
0: Završetkom ovog projekta županija nastavlja svoju usmjerenost prema zelenoj tranziciji, energetskoj samoodrživosti i kontinuiranom podizanju kvalitete javnih usluga na svom području. Napomenimo kako su završne konferencije prisustvovali i zamjenik župana Mario Rajn, županijski pročelnici, ravnatelji županijskih ustanova, predstavnici izvođača radova i stručnog nadzora te članovi projektnog tima. Zahvaljujem se na kraju županu Tomislavu Golubiću i članu projektnog tima gospodinu Hrvu Kancelaku što su nam približili značaj ovoga velikoga projekta za našu županiju. Hvala i vama, dragi slušatelji, na pažnji. Danas smo u emisiji Aktualnosti županije govorili o projektu energetske obnove zgrade javnih ustanova Koprivničko-križevačke županije i o uspješnom završetku opsežnih radova na modernizaciji objekta. Do slušanja.

0: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih, teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
1: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
0: Luksuzna TTF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
2: Masivni kreveti iz naše proizvodnje snižani 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
0: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
2: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
0: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
2: Salon namještaja Palković.
3: Od 11. do 13. rujna posjetite 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, a nakon sajamskog dana vrijeme je za pravi odmor u hotelu Picok u Đurđevcu. Za samo 202 eura za dvije osobe očekuje vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, 4 sajamske ulaznice, te neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone. Uz to uživajte uz dodatnim popustima, fitnessu i otkrite ljepote Đurđevca i Hrvatske Sahare. Rezervirajte svoj sajamski vikend na 048-672-200 ili 099-2471-217. Vidimo se na sajmu, a nakon sajma odmorite u Picoku.
2: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048-812-237 ili u Pitomači 033-783-745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
4: Podravski radio. Ljetni radio. Ljetni radio. Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
5: Dobar vam dan u vijestima. Grad Đurđevac ponovno se našao među najboljim hrvatskim gradovima u analizi portala gradonačelnik.hr, ovoga puta u kategoriji socijalne zaštite. Podaci o izvršenju gradskih proračuna za proteklu godinu pokazuju koliko je grad u protekle godini povećao ulaganje usmjerena na kvalitetu života svojih građana, a Đurđevac se pritom smjestio u sam hrvatski vrh prema više promatranih pokazatelja. Prema analizi portala, Đurđevac je s 953,66 eura izdvojenih za socijalnu zaštitu po stanovniku zauzeo drugo mjesto među hrvatskim gradovima. Još jedan pokazatelj potvrđuje koliko je socijalna politika važna u gradskom proračunu. Đurđevac je sa 29,38% izdvajanja za socijalnu zaštitu zauzeo četvrto mjesto u Hrvatskoj. No posebno je značajan podatak o rastu ulaganja u odnosu na 2024. godinu, Izdvajanja za socijalnu zaštitu u Đurđevcu povećana su za 5,74 milijuna eura, što je grad svrstalo na treće mjesto u Hrvatskoj prema nominalnom povećanju. Kada se gleda postotni rast, Đurđevac je također treći, izdvajanja su povećana za čak 428,37%. Za grad Đurđevac ova ljestvica nije samo još jedno priznanje, ona je potvrda smjera u kojem grad posljednjih godina ulaže u svoje građane, dostupne javne usluge, obrazovanje, skrb, infrastrukturu i stvaranje uvjeta za kvalitetan život. A upravo je to smisao svakog ulaganja, da se razvoj na kraju mjeri kvalitetom života ljudi. Zbog velikog interesa građana i brojnih upita i poziva pristiglih u grad Đurđevac, vezanih uz zapošljavanje u Centru za pružanje usluga u zajednici Đurđevac, Centru za starije osobe Đurđevac, grad Đurđevac obavještava sve zainteresirane da su prošlog tjedna na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljeni svi natječaji za radna mjesta u centru. U objavljenim natječajima navedeni su uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati, potrebna dokumentacija, način prijave te rokovi za podnošenje prijava za svako pojedino radno mjesto. Grad Đurđevac poziva sve zainteresirane koji ispunjavaju propisane uvjete da pregledaju objavljene natječaje te da pravodobno podnesu svoje prijave uz svu potrebnu dokumentaciju i na način propisan natječajem. S obzirom na velik broj upita, posebno se naglašava da ranije poslani iskazi interesa, upiti ili informiranje o mogućnostima zapošljavanja ne predstavljaju važeću prijavu na natječaj. Svi koji su ranije iskazali interes za rad u centru, kao i svi novi zainteresirani kandidati, moraju se prijaviti na konkretan natječaj uz dostavu sve propisane dokumentacije i unutar roka navedenog u natječaju. Stoga grad Đurđevac još jednom poziva sve zainteresirane da što prije pregledaju objavljene natječaje na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te provjere ispunjavaju li uvjete za radno mjesto za koje se žele prijaviti. Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije nastavlja s radom mobilne ambulante na đurđevačkom području, čime se zdravstvena zaštita dodatno približava stanovnicima naselja koje nemaju ordinaciju obiteljske medicine. Mobilna ambulanta obilazit će mjesta prema unaprijed utvrđenom rasporedu, a građanima će omogućiti korištenje usluga primarne zdravstvene zaštite ugovorenih s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Vozilo je opremljeno poput ordinacije obiteljske medicine, a u njemu će se moći obaviti liječnički i kontrolni pregledi, osnovna dijagnostika te druge usluge koje su dio redovitog rada obiteljske medicine. Projekt je prvenstveno namijenjen stanovnicima udaljenijih naselja, osobito starijim osobama, slabije pokretnim pacijentima te svima kojima je zbog udaljenosti ili otežanog prijevoza otežan dolazak do liječnika. Iz Doma zdravlja napominju kako je raspored podložan promjenama tijekom mjeseca, stoga građanima preporučuju da prije dolaska provjere aktualne informacije. Ažurirani raspored dostupan je na mrežnim stranicama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, a trenutni raspored na webu Podravskog radija. U osnovnoj školi Đurđevac sve je spremno za početak nove školske godine 2026/27. Školska godina počinje 1. rujna 2026. godine, dok će nastavna godina započeti u ponedjeljak 7. rujna. Raspored učenika prvih razreda po razrednim odjelima osnovna škola Đurđevac objavit će sutra 2. rujna nakon 12 sati nakon održanog učiteljskog vijeća. Poznati su i razrednici petih razreda. Razrednik 5A razreda je Saša Senjan, 5B razreda Sanja Vlah Maznik, 5C razreda Ivana Skender, dok je razrednica 5D razreda Davorka Hrženjak. Sastav učenika petih razreda ostaje isti kao i u 4. razredu. U područnim školama također nema većih promjena. Učenici područnih škola u Budrovcu, Mičetincu i Čepelovcu nastavljaju školovanje do 4. razreda. Učenici područne škole Sirova Katalena školovanje će pohađati do 3. razreda, dok će učenici koji su prošle školske godine završili 3. razred nastavljaju obrazovanje u 4. B razredu osnovne škole Đurđevac. Sve ostale informacije vezane uz početak nove školske godine osnovna škola Đurđevac objavit će nakon učiteljskog vijeća koje će se održati sutra 2. rujna. Radovi na rekonstrukciji povijesnih bedema utvrde Stari grad u Đurđevcu su u tijeku, a njihovom obnovom ova će jedna od najvažnijih đurđevačkih znamenitosti ponovno dobiti dio svog povijesnog izgleda. Kako je pojasnio gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči, bedemi su se nakon prestanka osmanske opasnosti postupno razgrađivali, a njihov je materijal tijekom vremena korišten za gradnju kuća i objekta u okolici staroga grada. Trenutačno je u tijeku izgradnja kule Bedema, koja će u narednim danima biti u potpunosti završena. Ovo je važan korak u obnovi našeg starog grada, jer rekonstrukcijom Bedema ne vraćamo samo dio njegove povijesne vizure, već stvaramo i novi sadržaj koji će dodatno obogatiti turističku ponudu Đurđevca. Želimo da ovaj prostor bude mjesto susreta povijesti, kulture i turizma našega grada, istaknuo je gradonačelnik Janči. Za revitalizaciju kompleksa osigurano je više od 1,3 milijuna eura, zahvaljujući amandmanu na državni proračun koji je podnio saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća Đurđevca Željko Lacković. Obnovljeni Bedemi imat će i važnu turističku funkciju. U sklopu projekta planirano je uređenje podravinoteke u kojoj će se ponuditi proizvodi lokalnih proizvođača, dok će se kroz projekt zelene infrastrukture urediti i okoliš utvrde. Prostor oko staroga grada dobit će nove šetnice, rasvjetu, pozornicu i gledalište, kao i dva jezera koja će dodatno naglasiti povijesnu i krajobraznu vrijednost ovog prostora. Sveučilište Sjever bilo je domaćin 14. sjednice Rektorskog zbora Republike Hrvatske u akademskoj godini 2025/26. održane u Sveučilišnom centru Varaždin. Sjednica okupila rektore hrvatskih sveučilišta i predstavnike institucija iz sustava znanosti i visokog obrazovanja. Za rektora Sveučilišta Sjever profesora Damira Vusića ovo je bila prva sjednica Rektorskog zbora u ulozi domaćina otkako je prošle godine preuzeo dužnost. Istaknuo je kako je domaćinstvo potvrda aktivne uloge Sveučilišta Sjever u Hrvatskoj akademskoj zajednici, te njegove predanosti u unapređenju visokog obrazovanja i povezivanju studijskih programa s potrebama društva i gospodarstva. U središtu sjednice bila su pitanja upisa na visoka učilišta, uključujući definiranje upisnih kvota prema interesu studenata i potrebama tržišta rada, te mogućnost naknadnog popunjavanja preostalih slobodnih mjesta. Raspravljalo se i o usklađivanju studijskih programa s razvojnim prioritetima društva uz očuvanje akademskih standarda i kvalitete studiranja. Susret rektora započeo je dan ranije obilaskom Varaždina i Špancir Festa, što je bila prilika za upoznavanje kulturne i turističke ponude grada te neformalnu razmjenu iskustava. Domaćinstvom sjednice Sveučilište Sjever potvrdilo je svoju aktivnu ulogu u hrvatskom akademskom prostoru i doprinos razvoju visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. U prostorijama županijske uprave održan je radni sastanak predstavnika Saveza udruga uzgajivača simentalskog goveda Koprivničko-križevačke županije i Središnjeg saveza hrvatskih uzgajivača simentalskog goveda i županije. Sastanku su nazočile pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije Ivana Deskar i viša savjetnica za lovstvo, šumarstvo i prirodne nepogode Snježana Babok Grgić, dok su Savez udruga uzgajivača simentalskog goveda Koprivničko-križevačke županije predstavljali Franjo Imbrišić, Ivica Mikulinjak i Josip Blažeković. U ime Središnjeg saveza hrvatskih uzgajivača simentalskog goveda sastanku su nazočili Mateja Česi i Martin Imbriovčan. Na sastanku se razgovaralo o aktualnim mjerama i potporama koje Koprivničko-križevačka županija provodi s ciljem razvoja i unapređenja poljoprivredne proizvodnje s posebnim naglaskom na govedarstvo. Jedna od tema bila je genotipizacija goveda te mogućnosti primjene genetskih tehnologija u uzgoju, uključujući embrio transfer kao važnih alata za unapređenje genetskog potencijala i kvalitete uzgoja simentalskog goveda. Samo tijekom ove godine genotipizirano je 236 uzoraka, što potvrđuje sve veću primjenu suvremenih genetskih metoda u uzgoju. Razgovaralo se i o mogućnostima uključivanja što većeg broja uzgajivača s područja Koprivničko-križevačke županije u navedene aktivnosti, kao i o daljnoj suradnji županije, uzgajivačkih udruga i saveza. Tijekom sastanka zaključeno je kako je suradnja svih uključenih važna za stvaranje kvalitetnih uvjeta za razvoj govedarstva i unapređenje uzgoja simentalske pasmine na području županije.
4: Vremenska prognoza.
5: Vrijeme danas većinom sunčano, puše nam slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 28 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 26 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: Ljetni radio. Ljetni radio. Vaš ljetni radio. Ljetni radio.
1: Sve ljubavi moje

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: Tražite posao? Stolarija MS zapošljava. Zbog povećanja obujma posla, Stolarija MS traži dva djelatnika na neodređeno vrijeme. Uvjet je poznavanje rukovanja strojevima i alatima za obradu drva. Za više informacija javite se na broj 098 980 8974. Stolarija MS, pridružite se našem timu.
2: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne! Bakina rođendanska torta!
3: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
4: Halo, slatka Danijela, izvolite.
2: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
4: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
5: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
5: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
6: Termalni bazeni Nađetad. Za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
5: Dođite na pravo mjesto.
7: Podravski radio. Stanje u prometu.
1: Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, zastoji su povremeni u zonama radova. Kovek iz HAK-a vozači upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Jedno ako slučajno putete na more, Srna je na autocesti A2 Zagreb-Macelj na isključnom kraku čvora Zaprečić prema Zagrebu i vozi se uz ograničenje brzine, a povećana je gustoća prometa i vozi se usporeno uz povremene zastoje na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Lučko i Zagreb na autocesti A4 Goričan-Zagreb. I gdje god danas putovali na neku dulju rutu ili neki kraći put, želim vam ugodnu vožnju i sretan put uz valove Podravskoga radija.

0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Terges trgovinama. Jabuka Zlatni Delišes, kilogram 1 euro i 19 centi i paprika Babura 1 euro i 59 centi po kilogramu. Terges trgovina, vaša trgovina.
1: Slatka Danijela ima slatko iznenađenje za vas. Potrošite najmanje 10 eura na naše kolače i poklon bon je vaš. Da, dobro ste čuli. Nema izvlačenja, nema čekanja i nema sreće na lutriji. Nakon kupnje, poklon bon odmah vam dodjeljuje naša prodavačica prema dostupnoj ponudi naših poslovnih partnera. A imamo bonove i za muškarce i za djevojke. Zato trk po svoj slatki zalogaj i po svoj poklon. Ponuda traje do isteka zaliha, a najduže do kraja rujna. Slatka Danijela, gdje je svaki kolač još slađi kad dolazi s poklonom. Vidimo se u Slatkoj Danijeli.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Nova gastronomska priča u Molvama. U Molvama svoja vrata otvara Molin, restoran i kafe bar. Novo mjesto susreta, druženja i uživanja u dobroj gastronomiji. U moderno uređenom i ugodnom ambijentu očekuju vas vrhunska jela, bogata ponuda pića i gostoljubiva atmosfera u kojoj će svaki ručak, večera, kava ili druženje dobiti onu posebnu notu. Otvorenje je 1. rujna na adresi Virovska 14 u Molvama. Molin nije zamišljen samo kao restoran. Želimo da postane mjesto dobrih ukusa, lijepih trenutaka i još boljih uspomena. Mjesto gdje ćete se rado okupljati s obitelji, prijateljima i poslovnim partnerima. Zato vas pozivamo da budete dio početka naše priče. Dođite, upoznajte Molin i otkrite novo gastronomsko mjesto u srcu Podravine.
5: Tražite posao? Odlično! Herbarium d.o.o. poduzeće za opremanje čajeva i skladara pokraj Pitomače. Zbog povećanog opsega posla traži radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz, te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099 163 9221 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr.
6: Podravski radio.
7: Sportske novosti. Offside.

Idemo prvo na nogometne terene. U posljednjem susretu petog kola Supersport HNL-a nije bilo pobjednika. Gorica i Rijeka su odigrali 0-0, čime su Velikogoričani osvojili prvi bod u aktualnoj sezoni. Utakmica u Velikoj Gorici je kasna 28 minuta zbog problema s reflektorima. Uz utakmicu manje, Rijeka je ostala na petom mjestu u 7 bodova. Gorica je također ostala na svojoj poziciji na posljednjem mjestu. Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Kotarski došao je u hrvatskog prvaka Dinamo na posudbu iz Kopenhagena. Do kraja aktualne sezone, objavio je zagrebački klub. Kotarski će biti na posudbi do lipnja, a dogovoreno je da će Dinamo od danskog kluba otkupiti njegov ugovor na kraju sezone. Za 26-godišnjeg Kotarskog je ovo povratak u Dinamo, gdje je prošao nogometnu školu, ali je iz Maksimira otišao tijekom 2018. godine. Mario Gregurina više nije trener prve momčadi Slaven Belupa, objavio je jučer na večer koprivnički prvoligaš. Odluku o smjeni 38-godišnjeg trenera donio je odbor za hitnost na prijedlog sportskog direktora i direktora kluba, a presudio mu je slabi ulazak u novu sezonu. Slaven Belupa u prvih je 5 prvenstvenih utakmica osvojio 3 boda. Gregurina je prvu momčad preuzeo u lipnju protekle godine, kada je na klupi naslijedio Marija Kovačevića. U 15 mjeseci vodio je Slaven Belupa u 45 službenih utakmica, te ostvario 11 pobjeda i isto toliko remija uz 19 poraza. A Hajduk je u petom kolu Supersport HNL-a na Poljudu sladao Lokomotivu sa 2-0, a trener bijelih Gonzalo Garcia bio je zadovoljan izvedbom svoje momčadi, iako smatra da je pobjeda mogla biti i uvjerljivija. Mislim da smo odigrali dobru utakmicu, imali smo pravi intenzitet, dobro smo kontrolirali loptu i stvarali prilike. Dva gola su bila dovoljna za pobjedu, premda smo u prvom poluvremenu imali mogućnost zabiti još koji. Lokomotiva je u jednom trenutku mogla doći do izjednačenja. U pojedinim situacijama moramo biti konkretniji, no ukupno gledano mogu biti zadovoljan momčadi, rekao je Garcia. A hrvatski nogometaš Fran Brodić, novi je igrač Gorice, objavio je jučer velikogorički prvoligaš. Za 29-godišnjeg napadača ovo je povratak u klub čije drese već nosio u sezoni 2021-22. Idemo i na košarkaške terene. Uspješno položenim trilerom u Nizozemskoj 99-101, hrvatska košarkaška reprezentacija došla je sasvim blizu odlaska na svjetsko prvenstvo koje se iduće godine održava u Kataru. Izrazito zadovoljan nakon teško izmučene pobjede bio je izbornik Tomislav Mijatović, no ne toliko igrom na parketu, koliko pokazivanjem karaktera i mirnoće kada stvari nisu išle željenim smjerom. Nahvalio Mijatović i današnje domaćine koji su odigrali fantastičnu utakmicu. Čestitke svima, pogotovo mojim momcima koji su se probudili u drugom poluvremenu. Čestitam i Nizozemskoj te trenerima i izborniku koji su na jako visokoj razini. Od teniskih terena, Petra Marčinko, 20-godišnja hrvatska tenisačica, zaustavljena je u prvom kolu Grand Slam turnira US Open. Bolja od nje bila Australka Kimberly Birrell sa 3-6, 7-6 i 6-3. Kubanski boksač Frank Sanchez mogao bi biti sljedeći protivnik Filipa Hrgovića u borbi za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji organizacije IBF, izjavio taj izazivač u razgovoru za časopis The Ring. Kubanski teškaš, koji je obvezni izazivač prema pravilima Međunarodne boksačke federacije, tvrdi da postoji odluka IBF-a prema kojoj hrvatski boksač Hrgović mora upravo protiv njega braniti naslov. Bila bi to borba dvojice 34-godišnjaka. Sanchez je u lipnju pristao na novčanu naknadu za odgodu svoje borbe za naslov, te je tako omogućio da IBF-ov pojas, koji je ostao bez vlasnika povlačenjem dotadašnjeg prvaka Aleksandra Usika, pripadne pobjedniku dvoboja između Hrgovića i Itaume. A 10. natjecateljskog dana mediteranskih igara u Tarantu, hrvatski sportaši i sportašice obogatili su trofejnu kolekciju zlatnom i brončanom medaljom iz atletike. Najsjajnije odličje osvojila je Nina Vuković u finalu utrke na 800 metara. Iza nje su ostale Španjolka Lorea Ibarzabal Padorno i Marokanka Souad El Haddad. Marino Bloudek okitio se brončanom medaljom u muškoj utrci na 800 metara.
A prvi dan svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku završen je na najbolji mogući način za Hrvatsku i to sa 2 pobjede. Nakon što je ženska reprezentacija ranije tijekom dana sladila Tursku 3-0 u setovima, pobjedom su natjecanje otvorili i hrvatski vaterpolisti sladavši Saudijsku Arabiju 3-0 u setovima. To bi bilo to od sportskih vijesti, a vi ostanite uz valove Podravskog radija i Indiru.

0: 87.6
1: najslušaniji,
0: najslušaniji
1: ljetni radio,
0: ljetni radio, ljetni radio, ljetni radio, ljetni radio.
2: Općina Podravske Sesvete obavještava poljoprivredne proizvođače koji su pretrpjeli štetu od prirodne nepogode uzrokovane sušom od lipnja do kolovoza na području općine Podravske Sesvete, da zahtjev za prijavu štete mogu predati u jedinstvenom upravnom odjelu općine Podravske Sesvete. Rok podnošenja zahtjeva je 8 dana od dana proglašenja, odnosno zaključno sa 4. rujna. Obrasci koje je potrebno ispuniti za prijavu prirodne nepogode. Obrazac EMP, prijava štete od elementarne nepogode, može se preuzeti s internet stranica općine Podravske Sesvete ili u općini Podravske Sesvete. Preslika upisnika OPG-a list A i list B sa popisom kultura, pripadajuće arkod parcele i površine, te izjava da imovina nije osigurana.
3: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2,79 €. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1,19 €. Radenska voda, 1 litra, 65 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 € za 2 osobe. Očekuju vas 2 noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, 2 djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i Zološki vrt sa devama. Rezervacije na 048-672-200 ili 099-24-71-217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.
5: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
6: Termodom Pitomača. Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom. Termodom.
7: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
8: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
7: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
8: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
7: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
8: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048-897-077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048-733-160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048-810-296.
7: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
8: Prodaje se veća količina šljiva iz voćnjaka koji se nalazi u Čepelovcu. Cijena je po dogovoru, a nazvati možete na broj 091 584 5927.
5: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić proglasio je prirodnu nepogodu za područje općine Novo Virje zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih sušom koja je nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2026. godine. Poljoprivrednici koji su pretrpjeli štetu na području općine Novo Virje, a posjeduju poljoprivredno zemljište na području općine Novo Virje, prijave mogu podnijeti od 28. kolovoza do 4. rujna 2026. godine u vremenu od 8 do 14 sati u općini Novo Virje, Trg Vladimira Jagarinca 5, Novo Virje ili na mail adresu pročelnik@novovirje.hr. Obrasci se mogu preuzeti na ulazu u općinu Novo Virje i na web stranicama općine Novo Virje www.novovirje.hr. Vatrogasna zajednica grada Đurđevca organizira vatrogasno natjecanje požarnog područja Đurđevac koje će se održati u nedjelju 6. rujna 2026. godine s početkom u 9 sati i 30 minuta. Na natjecanju će sudjelovati vatrogasne natjecateljske ekipe s područja požarnog područja Đurđevac koje će se kroz natjecanje pokazati svoje znanje, brzinu, spretnost i uvježbanost. Program započinje svečanim otvorenjem u 9 sati i 30 minuta, nakon čega počinje natjecanje. Pozivamo sve građane, obitelji, prijatelje vatrogastva i ljubitelje vatrogasnog sporta da nam se pridruže i podrže natjecateljske ekipe. Vidimo se 6. rujna i podržimo naše vatrogasce.
6: Podravski radio.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
3: Da.
4: Pohvalite se.
3: Našli ste prirodno hladni 87.6.
4: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1 euro i 59 centi. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1 euro i 39 centi. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1 euro i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Doživite ljetne večeri na novo uređenoj terasi Starog grada. Pod zvjezdanim nebom i sjajem novih lampica očekuje vas romantičan ambijent, idealan za opuštanje i druženje u ugodnoj atmosferi. Zavirite na najljepšu terasu u gradu i okolici. Vidimo se u Starom gradu!
0: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u finom doručku, a svaka 2 tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom goričkom gulašu, mahunama u vrhnju s piletinom, punjenoj paprici s pireom, pikantnoj piletini s ječmenom kašom, svinjskom pečenju uz restani krumpir, pohanom siru s pomfritom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
3: Proglašena elementarna nepogoda suša na području općine Molve, pozivaju se poljoprivrednici da prijave materijalnu štetu nastalu poljoprivredi na području općine Molve, uzrokovanu sušom koja je zahvatila navedeno područje tijekom lipnja, srpnja i kolovoza. Prijave se mogu podnijeti osobno u službenim prostorijama općine Molve putem pošte u zatvorenoj omotnici s naznakom za prijavu šteta od prirodne nepogode suša na adresu općine Molve, Trg Kralja Tomislava 11 Molve, ili elektronskim putem na elektronsku poštu juo@molve.hr s naznakom za prijavu šteta od prirodne nepogode suša, zaključno sa petkom 4. rujna 2026. godine. Obrazac prijave štete, obrazac PN, dostupan je na web stranici općine Molve, a uz njega je obavezno priložiti i dodatnu dokumentaciju. Općina Molve.
4: Djelatnici stanice za tehnički pregled vozila Croatia Pitomača izvršit će pregled traktora i njihovih priključnih vozila na terenu po sljedećem rasporedu. Novo Virje, 1. rujna od 7.30 do 15 sati na parkiralištu mjesnog groblja Novo Virje širine 26. Ferdinandovac, 2., 3. i 4. rujna od 7.30 do 15 sati u dvorištu općine Trg Slobode 28. Kloštar Podravski, 8. rujna od 7.30 do 15 sati u dvorištu društvenog doma Trg Svete obitelji 2. Podravske Sesvete, 9. i 10. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Trg Kralja Tomislava Bebe. Kozarevac, 29. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Dražena Horvata 1. Prugovac, 30. rujna i 1. listopada od 7.30 do 15 sati ispred zgrade Kulturno-prosvjetnog doma Vinogradska ulica broj 1.
5: Podravski radio. Vijesti.
6: Dobar vam dan u vijestima. Hrvatski zavod za javno zdravstvo priopćio je danas da je novo izvanredno uzorkovanje vode iz javnih vodoopskrbnih sustava na području Ličko-senjske županije provedeno 19. kolovoza u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Ličko-senjske županije i potvrdilo da je voda zdravstveno ispravna. Uzeto je 14 uzoraka vode na mjestima u potrošnje, odnosno iz Slavina unutar zona opskrbe Senj, Tonkovića, Vrilo i Mrđenovac. Svi analizirani uzorci pokazali su se zdravstveno ispravnima bez odstupanja od propisanih vrijednosti, a PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad granice određivanja ni u jednom uzorku. ISZJZ navode da su novi rezultati u skladu s prethodnim analizama, te da ponovno potvrđuju da je voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Uvođenje znanstvenog asistenta zaposlenog isključivo za vrijeme trajanja projekta najsporniji je dio izmjena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju, ocijenio je danas Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja, najavljujući aktivnosti protiv njihova usvajanja. Izmjene prema prijedlogu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih trebale bi biti donesene u hitnom postupku do kraja rujna, a sindikat u priopćenju navodi da bi ugovori za radna mjesta znanstvenih asistenata financiranih iz projekata ovisili o njihovu trajanju, te bi bilo moguće i sklapanje više uzastopnih ugovora na određeno vrijeme. Međutim, navodi sindikat, apsurdno je da takvi znanstveni asistenti ne bi imali obvezu upisa doktorskog studija, čime se bitno mijenja svrha asistentskog radnog mjesta, a to je obrazovanje i priprema budućih znanstvenika i sveučilišnih nastavnika. Nakon jučerašnjeg požara u dvijema tvrtkama u karlovačkoj industrijskoj zoni Mala Švarča, vatrogasci i dalje rade na hlađenju i osiguravanju prostora. Policijski očevid koji će odgovoriti na pitanje što je prouzročilo požar, shodno tomu neće početi dok se za to ne steknu uvjeti, a to može potrajati nekoliko idućih dana, doznajemo u karlovačkoj policijskoj postaji. U međuvremenu sanira se dio rijeke Mrežnice, u koju je jučer istekao dio otpadnih voda nastalih za vrijeme gašenja požara. Sanacija rijeke Mrežnica počela je jučer postavljanjem putujućih brana, a danas će doći licencirana tvrtka koja će onečišćenje ispumpati, rekao je Vladimir Žakula, Hrvatske vode, ispostava Karlovac. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu uzrokovanu požarom koji je 13. kolovoza zahvatio područje grada Omiša na prostoru Lokva Rogoznica Mimice Omiš. Županov ured pozvao oštećene da prijave štetu. Prema prvim procjenama ukupna šteta iznosi oko 110 milijuna eura. Premda zakonski rok teče od sutra, grad Omiš odlučio je već danas primati sve prijave koje dođu. Do 12 sati zaprimljeno je oko 40 prijava. Iz grada Omiša nadaju se da bi do kraja godine građani mogli dobiti novac na račune. Grad se dobro organizirao, na stranicama grada imamo obrazac koji treba popuniti, nije komplicirano, nema nikakvih problema, meni su izgorile masline i voćke, rekao je Milivoj Milosavac Omiš. Na 5 punktova smo to organizirali, ljudi su prošli edukaciju, mislim da nitko neće imati primjedbe i da ćemo obraditi sve što treba, poručio je Zvonko Močić, gradonačelnik Omiša. Predsjednika vlade Andrej Plenković u radnom je posjetu Mostaru. S njime su i ministri prostornog uređenja, regionalnog razvoja, turizma i sporta, rada i socijalne politike, te državni tajnik Središnjeg ureda za Hrvate izvan Hrvatske. Obići će nekoliko ključnih obrazovnih, zdravstvenih i kulturnih institucija. U Potocima će sudjelovati na potpisivanju brojnih ugovora za potporu projektima Hrvata u Bosni i Hercegovini, koji vrijede gotovo 26 milijuna eura. Mi sudjelujemo kroz dvije financijske perspektive Europske unije na programima prekogranične suradnje na kojima partneri iz Republike Hrvatske zajedno provode projekte s partnerima iz Bosne i Hercegovine. Konkretno, do sada smo proveli 117 takvih projekata vrijednosti gotovo 130 milijuna eura, a Hrvatska je također odlučila i sredstvima iz državnog proračuna poduprijeti projekte koje zajednički provode hrvatski partneri s obje strane granice, rekla Nataša Mikuš Žigman, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Od sporta, Hrvatski nogometni savez promijenio je veći dio termina na dolazećeg 6. kola Hrvatske nogometne lige, a razlog je što će i dalje na snazi biti visoke temperature. Prva utakmica 6. kola igra se u petak 4. rujna, taj termin se nije mijenjao, od 20 sati igrat će Varaždin i Istra. U subotu i nedjelju su termini trebali biti u 17 i 20 sati, ali najavljene visoke temperature su razlog što će se igrati u ljetnom terminu, odnosno od 18 i 21 sat. Vrijeme danas nam je većinom sunčano, puše nam slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najviša temperatura danas išla je do 28 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 27 stupnjeva.
7: Slušali ste vijesti.

0: Hot spots.
1: 87.6
2: Najslušaniji
1: ljetni radio.
2: Ljetni radio.

0: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Obavještavaju se mještani s područja općine Novigrad Podravski da je župan Koprivničko-križevačke županije proglasio prirodnu nepogodu sušu za cijelo područje općine Novigrad Podravski zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih sušom, koja je na području općine Novigrad Podravski nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi u razdoblju od lipnja do kolovoza ove godine. Prijave se mogu podnijeti osobno na adresi općina Novigrad Podravski, trg dr. Franje Tuđmana 4/1 ili putem elektroničke pošte info@novigrad-podravski.hr. Vlasnici oštećenih parcela mogu štetu prijaviti u općini Novigrad Podravski od 31. kolovoza do 4. rujna u vremenu od 11 do 14 sati. Za prijavu štete potrebno je popuniti obrazac za prijavu štete od prirodne nepogode, priložiti presliku osobne iskaznice, presliku kartice žiro ili tekućeg računa IBAN broj i presliku upisnika poljoprivrednog gospodarstva na kojem su vidljive prijavljene parcele za poticaj. Obrazac prijave štete od prirodne nepogode može se skinuti na službenim stranicama općine Novigrad Podravski ili podići u prostorijama općine Novigrad Podravski.
1: Slatka Danijela ima slatko iznenađenje za vas. Potrošite najmanje 10 eura na naše kolače i poklon bon je vaš. Da, dobro ste čuli, nema izvlačenja, nema čekanja i nema sreće na lutriji. Nakon kupnje, poklon bon odmah vam dodjeljuje naša prodavačica prema dostupnoj ponudi naših poslovnih partnera. A imamo bonove i za muškarce i za djevojke. Zato trk po svoj slatki zalogaj i po svoj poklon. Ponuda traje do isteka zaliha, a najduže do kraja rujna. Slatka Danijela, gdje je svaki kolač još slađi kad dolazi s poklonom. Vidimo se u Slatkoj Danijeli.

0: Podravski radio.
1: This is radio 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
0: Da.
3: Hajde se.
0: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, zastoji su povremeni u zonama radova. Kao uvijek iz HAK-a upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 na čvoru u Jastrebarsku u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom usporeno u koloni od oko 1 km. Također se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 80 km između čvorova Križ i Popovača u smjeru Lipovca na autocesti A3 Bregana-Lipovac. A povremena i povećana gustoća prometa i vozi se usporeno uz povremene zastoje, i to na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Te na autocesti A4 Goričan-Zagreb u zoni radova između čvorova Zagreb-Istok i Popovec u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km. I gdje god putovali danas, neko dulju rutu ili neki kraći put, ili ako slučajno idete još iskoristiti ovih tjedan dana prije škole, vi koji imate školarce, pa idete na more, želim vam ugodnu vožnju i sretan put i ostanite uz valove Podravskoga radija.

stanje u prometu. 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

0: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
1: Obavještavaju se mještani s područja općine Virje da je župan Koprivničko-križevačke županije proglasio prirodnu nepogodu sušu za cijelo područje općine Virje. Molimo vlasnike oštećenih parcela da štetu prijave u općini Virje svakim radnim danom, zaključno sa 4. rujnom 2026. godine. Za prijavu štete potrebno je popuniti obrazac za prijavu štete od elementarne nepogode i priložiti kopiju osobne iskaznice i kopiju upisnika poljoprivrednog gospodarstva na kojemu su vidljive prijavljene parcele za poticaj. Obrazac prijave štete može se preuzeti na službenim stranicama općine Virje ili podići u općini Virje tijekom radnog vremena.
0: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Virju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
2: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
3: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac Vael servis v Đuđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
2: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
4: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
5: Živjeli mladenci!
6: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
7: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
8: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
4: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
9: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
10: Općina Podravske Sesvete obavještava poljoprivredne proizvođače koji su pretrpjeli štetu od prirodne nepogode uzrokovane sušom od lipnja do kolovoza na području općine Podravske Sesvete, da zahtjev za prijavu štete mogu predati u jedinstvenom upravnom odjelu općine Podravske Sesvete. Rok podnošenja zahtjeva je 8 dana od dana proglašenja, odnosno zaključno sa 4. rujna. Obrasci koje je potrebno ispuniti za prijavu prirodne nepogode. Obrazac EMP, prijava štete od elementarne nepogode, može se preuzeti s internet stranica općine Podravske Sesvete ili u općini Podravske Sesvete. Preslika upisnika OPG-a list A i list B sa popisom kultura, pripadajuće arkod parcele i površine, te izjava da imovina nije osigurana.
11: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
5: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
11: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
5: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55.
11: Honko, stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
1: Zbog radova na elektroenergetskom postrojenju bez struje će u četvrtak biti dio naselja Suha Katalena od 8.30 do 14 sati, te dio mjesta Đurđevac od 8.30 do 11 sati i 30 minuta. Iz Elektre Koprivnica se zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju tijekom radova. A sada nam slijedi centralna emisija Podravskog radija.
12: Podravski radio. Lokalno Podravsko gradi.
1: Grad Đurđevac ponovno se našao među najboljim hrvatskim gradovima u analizi portala gradonačelnik.hr, ovoga puta u kategoriji socijalne zaštite. Podaci o izvršenju gradskih proračuna za proteklu godinu pokazuju koliko je grad u protekloj godini povećao ulaganje usmjerena na kvalitetu života svojih građana, a Đurđevac se pritom smjestio u sam hrvatski vrh prema više promatranih pokazatelja. Prema analizi portala gradonačelnik.hr, Đurđevac je s 953,66 € izdvojenih za socijalnu zaštitu po stanovniku zauzeo drugo mjesto među hrvatskim gradovima. Još jedan pokazatelj potvrđuje koliko je socijalna politika važna u gradskom proračunu. Đurđevac je s 29,38% izdvajanja za socijalnu zaštitu zauzeo četvrto mjesto u Hrvatskoj. No posebno je značajan podatak o rastu ulaganja. U odnosu na 2024. godinu izdvajanja za socijalnu zaštitu u Đurđevcu povećana su za 5,74 milijuna eura, što je grad svrstalo na treće mjesto u Hrvatskoj prema nominalnom povećanju. Kada se gleda postotni rast, Đurđevac je također treći, izdvajanja su povećana za čak 428,37%. Za grad Đurđevac ova ljestvica stoga nije samo još jedno priznanje, ona je potvrda smjera u kojem grad posljednjih godina ulaže u svoje građane, dostupne javne usluge, obrazovanje, skrb, infrastrukturu i stvaranje uvjeta za kvalitetan život. A upravo je to smisao svakog ulaganja, da se razvoj na kraju mjeri kvalitetom života ljudi. Zbog velikog interesa građana i brojnih upita i poziva pristiglih u grad Đurđevac vezanih uz zapošljavanje u Centru za pružanje usluga u zajednici Đurđevac, Centru za starije osobe Đurđevac, grad Đurđevac obavještava sve zainteresirane da su prošlog tjedna na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljeni svi natječaji za radna mjesta u centru. U objavljenim natječajima navedeni su uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati, potrebna dokumentacija, način prijave te rokovi za podnošenje prijava za svako pojedino radno mjesto. Grad Đurđevac poziva sve zainteresirane koji ispunjavaju propisane uvjete da pregledaju objavljene natječaje te pravodobno podnesu svoje prijave uz svu potrebnu dokumentaciju i na način propisan natječajem. S obzirom na velik broj upita, posebno se naglašava da ranije poslani iskazi interesa, upiti ili informiranje o mogućnostima zapošljavanja ne predstavljaju važeću prijavu na natječaj. Svi koji su ranije iskazali interes za rad u centru, kao i svi novi zainteresirani kandidati, moraju se prijaviti na konkretan natječaj uz dostavu sve propisane dokumentacije i unutar roka navedenog u natječaju. Stoga grad Đurđevac još jednom poziva sve zainteresirane da što prije pregledaju objavljene natječaje na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te provjere ispunjavaju li uvjete za radno mjesto za koje se žele prijaviti. Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije nastavlja s radom mobilne ambulante na đurđevačkom području, čime se zdravstvena zaštita dodatno približava stanovnicima naselja koja nemaju ordinaciju obiteljske medicine. Mobilna ambulanta obilazit će mjesta prema unaprijed utvrđenom rasporedu, a građanima će omogućiti korištenje usluga primarne zdravstvene zaštite ugovorenih s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Vozilo je opremljeno poput ordinacije obiteljske medicine, a u njemu će se moći obaviti liječnički i kontrolni pregledi, osnovna dijagnostika te druge usluge koje su dio redovitog rada obiteljske medicine. Projekt je prvenstveno namijenjen stanovnicima udaljenijih naselja, osobito starijim osobama, slabije pokretnim pacijentima te svima kojima je zbog udaljenosti ili otežnog prijevoza otežan dolazak do liječnika. Iz Doma zdravlja napominju kako je raspored podložan promjenama tijekom mjeseca, stoga građanima preporučuju da prije dolaska provjere aktualne informacije. Ažurirani raspored dostupan je na mrežnim stranicama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, a aktualni raspored možete pronaći na webu Podravskog radija. U Gradskoj knjižnici Đurđevac održano je predavanje Prevencija pada koje je vodila Ivana Zvonar. Kroz predavanje su sudionici imali priliku saznati više o najčešćim uzrocima padova, načinima njihova sprječavanja te važnosti očuvanja ravnoteže, sigurnosti i samostalnosti u svakodnevnom životu. Poseban naglasak stavljen je na male ali važne promjene u svakodnevnim navikama i okruženju koje mogu značajno smanjiti rizik od pada i pridonijeti kvalitetnijem i sigurnijem životu. Na Florijanskom trgu u Koprivnici održana je završna konferencija projekta energetske obnove zgrade javnih ustanova Koprivničko-križevačke županije, čime je službeno obilježen uspješan završetak opsežnih radova na modernizaciji objekta. O primarnim cilju obnove i provedbi ovoga projekta govorio je član projektnog tima Hrvoje Kancelak.
13: Izvršena je zamjena sve vanjske stolarije, znači postavljeni su prozori sa trostruknim izostaklima, izvršena je zamjena sve rasvjete, znači postavljena visoko učinkovita LED rasvjeta. Također zamijenjen je sustav grijanja. Sada imamo sustav grijanja putem dizalica topline koji uz pomoć ventilo konvektora mogu grijati ili hladiti prostor ovisno o potrebi. Izvršena je toplinska izolacija prema samom tavanu i izvršena je toplinska izolacija stropa podruma. Što se tiče samog podruma, prije energetske obnove, podrum je bio van funkcije, znači nije ga se uopće moglo upotrebljavati, sada je u potpunosti renoviran, hidroizoliran, te ga korisnici mogu koristiti za sve potrebe. Što se tiče energetske obnove, postignuta je ušteda od 232 tisuće kilovat sati godišnje, a u ukupnoj energiji potrebnoj za rad cjelokupnog sustava 60% iznose obnovljivi izvori energije.
1: Kazao je Kancelak. Prisutnima se obratio i župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić.
14: Izazovno je bilo, veliko hvala svim djelatnicima županijskih ustanova, veliko hvala izvođačima. Uspjeli smo zajednički ovaj projekt privesti kraju, projekt koji je omogućio da imamo energetski učinkovitu zgradu, projekt koji je omogućio da 60% potrebne energije za ovu zgradu ćemo proizvoditi iz obnovljivih izvora energije, projekt koji je omogućio da dobijemo dodatne nove prostore, ali i uređenje uredskih prostora, uređenje isto tako i ostalih prostora na jednoj zavidnoj razini, na koju možemo biti ponosni i siguran sam da će ova zgrada još dugo vremena služiti ne samo svim županijskim ustanovama, već kao što sam napomenuo i građanima koji koriste usluge što pore, što javne ustanove za zaštićene dijelove prirode, Zavoda za prostorno uređenje, ali isto tako i ljekarne Koprivnice.
1: Zaključuje župan. Završetkom ovog projekta županija nastavlja svoju usmjerenost prema zelenoj tranziciji, energetskoj samoodrživosti i kontinuiranom podizanju kvalitete javnih usluga na svom području. Napomenimo kako su završnoj konferenciji prisustvovali i zamjenik župana Mario Rajn, županijski pročelnici, ravnatelji županijskih ustanova, predstavnici izvođača radova i stručnog nadzora te članovi projektnog tima. Udruga Mali princ Đurđevac kolovoz je zaključila susretom udruga pod nazivom I mi to možemo, pokazuješ što znaš, a u tradicionalnoj organizaciji prijateljske udruge Ludbreško sunce i grada Ludbrega. Povodom dana Svete nedjelje prisustvovali su svečanoj misi, a potom zajedničkom ručku u kući sunca dragih prijatelja. Upriličen je i program korisnika udruga koji su se predstavili raznolikim scenskim programom, a članovi udruge Mali princ izveli su pjesmu Zakaj nam velepi coki. Sveučilište Sjever bilo je domaćin 14. sjednice Rektorskog zbora Republike Hrvatske u akademskoj godini 2025-26. održane u Sveučilišnom centru Varaždin. Sjednica je okupila rektore hrvatskih sveučilišta i predstavnike institucija iz sustava znanosti i visokog obrazovanja. Za rektora Sveučilišta Sjever, profesora Damira Vusića, ovo je bila prva sjednica Rektorskog zbora u ulozi domaćina otkako je prošle godine preuzeo dužnost. Istaknuo je kako je domaćinstvo potvrda aktivne uloge Sveučilišta Sjever u hrvatskoj akademskoj zajednici te njegove predanosti unapređenju visokog obrazovanja i povezivanju studijskih programa s potrebama društva i gospodarstva. U središtu sjednice bila su pitanja upisa na visoka učilišta, uključujući definiranje upisnih kvota prema interesu studenata i potrebama tržišta rada te mogućnost naknadnog popunjavanja preostalih slobodnih mjesta. Raspravljalo se i o usklađivanju studijskih programa s razvojnim prioritetima društva uz očuvanje akademskih standarda i kvalitete studiranja. Susret rektora započeo je dan ranije obilaskom Varaždina i Špancir Festa, što je bila prilika za upoznavanje kulturne i turističke ponude grada te neformalnu razmjenu iskustava. Domaćinstvom sjednice Sveučilište Sjever potvrdilo je svoju aktivnu ulogu u hrvatskom akademskom prostoru i doprinos razvoju visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. U tijeku su radovi na uređenju fasade društvenog doma u Vlaislavu. Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 13.937 eura. Na javni poziv za dostavu ponuda pristigla je jedna ponuda i to obrta iz Novigrada Podravskog u vrijednosti od 13.281 euro. Ugovor o izvođenju radova sklopljen je 9. srpnja ove godine. Za stručni nadzor nad izvođenjem radova ugovorena je usluga Srtkom iz Koprivnice u vrijednosti od 500 eura. Općina Đelekovec je i ove godine osigurala financijska sredstva za sufinanciranje nabave školskog pribora i materijala za sve učenike osnovnih škola s područja općine. Pravo na sufinanciranje ostvaruju svi osnovnoškolci s prebivalištem na području općine Đelekovec bez obzira na imovinski cenzus. Poklon bonovi će sve školarce dočekati u školskim klupama prvi dan škole. Ovogodišnji 19. renesansni festival u Koprivnici donio je značajan rast turističkih rezultata. Prema podacima e-vizitora od 20. do 23. kolovoza ostvareno je 1003 noćenja, što je 75% više nego tijekom festivala protekle godine, kada su zabilježena 572 noćenja. Gotovo polovicu noćenja ostvarili su domaći gosti, a nešto više strani. Prosječna duljina boravka porasla je za 1,79 dana prošle godine na 4,08 dana ove godine, pri čemu su strani gosti ostali prosječno 5,44 dana. Festival je ove godine zabilježio 246 dolazaka, što je manje nego 2025. godine, ali 33% više nego 2024. godine. U odnosu na tjedan prije festivala, broj dolazaka porastao je za čak 347%, a noćenja za 57%. Organizacija ovogodišnjeg festivala vrijedila je oko 220 tisuća eura, a financirala su je Turistička zajednica grada Koprivnice, grad Koprivnica, Koprivničko-križevačka županija, Županijska turistička zajednica te gospodarski partneri.
12: Kultura.
1: Kod Lovačkog doma Srndač održan je likovni festival Kloštranske palete, koji je okupio umjetnike, članove udruge, goste i brojne ljubitelje likovnog stvaralaštva. Velika outdoor izložba pretvorila je prostor oko Lovačkog doma u svojevrsnu galeriju pod vedrim nebom, a brojni radovi privukli su poglede i znatiželju posjetitelja. Festival je svečano otvorio načelnik općine Kloštar Podravski Siniša Pavlović, a okupljenima se obratila i direktorica turističke zajednice područja Dravski Peski Mihaela Štefanec. Dan je nastavljen likovnom kolonijom, druženjem umjetnika i posjetitelja te trosatnom radionicom Pjesak u boji, koji je vodio Josip Živko, gdje kreativnosti nije nedostajalo. Turistička zajednica područja Dravski Peski čestitala je udruzi Kloštranska paleta na još jednom uspješnom festivalu i zahvalila svima koji su sudjelovali u njegovoj realizaciji, umjetnicima, polaznicima radionice, organizatorima, suradnicima, sponzorima, donatorima i naravno svim posjetiteljima.
12: Sport.
1: Na jezeru Loka 1 održano je klupsko natjecanje za kadete, kadetkinje i juniore u organizaciji športskog ribolovnog kluba Ivan Generalić Sigetec. Prije natjecanja održana je i mala škola ribolova na temu Osnova ribolova, a na natjecanju je sudjelovalo ukupno 22 mladih natjecatelja. Najuspješniji natjecatelj bio je Ivan Puž s ulovom od 65 grama, drugo mjesto osvojio Josip Juriša s 57 grama, dok je treće mjesto pripalo Luki Vrlcu s 53 grama ulova. Svi natjecatelji nagrađeni su medaljama, prigodnim poklonima i majicama kluba za iskazanu borbenost i zalaganje. Čestitamo svim mladim natjecateljima, a organizatorima i roditeljima zahvaljujemo na trudu i doprinosu uspješnoj organizaciji ovog događaja, poručili su iz općine. Općina Peteranec podržala je održavanje natjecanja, a načelnik Ivan Derdić uručio je podršku i čestitke mladim sportskim ribolovcima. Seniorska momčad košarkaškog kluba Koprivnice krenula je s pripremama za novu natjecateljsku sezonu. Pred igračima je razdoblje intenzivnog rada tijekom kojeg će kroz treninge i pripremne utakmice podizati fizičku spremu, uigranost i formu uoči izazova koji ih očekuju u novoj sezoni. Veselimo se povratku na parket i vjerujemo da je pred nama još jedna uzbudljiva košarkaška sezona, poručili su iz kluba.
15: Vremenska prognoza.
1: A vrijeme danas nam je većinom sunčano, puše nam slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 28 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo upravo 28 stupnjeva.
12: Lokalno Podravsko gradio.

0: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
1: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
2: Tražite tortu koja oduzima dah.
0: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
2: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
0: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
2: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
0: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
2: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
0: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
3: Imaš traktora za prodati?
4: Viška kukuruza?
3: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
5: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
3: Jednostavno, brzo i povoljno.
5: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
5: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
3: Prodaj,
5: kupi,
3: ponudi
5: uz dopisnice Podravskog radija.
0: Općina Podravske Sesvete obavještava poljoprivredne proizvođače koji su pretrpjeli štetu od prirodne nepogode uzrokovane sušom od lipnja do kolovoza na području općine Podravske Sesvete da zahtjev za prijavu štete mogu predati u jedinstvenom upravnom odjelu općine Podravske Sesvete. Rok podnošenja zahtjeva je 8 dana od dana proglašenja, odnosno zaključno sa 4. rujna. Obrasci koje je potrebno ispuniti za prijavu prirodne nepogode. Obrazac EMP, prijava štete od elementarne nepogode, može se preuzeti s internet stranica općine Podravske Sesvete ili u općini Podravske Sesvete. Preslika upisnika OPG-a list A i list B sa popisom kultura, pripadajuće arkod parcele i površine, te izjava da imovina nije osigurana.
6: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama jabuka Zlatni Delišes kilogram 1 euro i 19 centi, paprika Babura 1 euro i 59 centi po kilogramu i za sve naše vinogradare šećer 1 kilogram 69 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: Slatka Danijela ima slatko iznenađenje za vas. Potrošite najmanje 10 eura na naše kolače i poklon bon je vaš. Da, dobro ste čuli, nema izvlačenja, nema čekanja i nema sreće na lutriji. Nakon kupnje, poklon bon odmah vam dodjeljuje naša prodavačica prema dostupnoj ponudi naših poslovnih partnera. A imamo bonove i za muškarce i za djevojke. Zato trk po svoj slatki zalogaj i po svoj poklon. Ponuda traje do isteka zaliha, a najduže do kraja rujna. Slatka Danijela, gdje je svaki kolač još slađi kad dolazi s poklonom. Vidimo se u Slatkoj Danijeli.
8: Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Auto Limarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
1: Zbog radova na elektroenergetskom postrojenju bez struje će u četvrtak biti dio naselja Suha Katalena od 8.30 do 14 sati, te dio Đurđevca od 8.30 do 11.30 sati. Iz Elektrokoprivnice se zahvaljuju na razumijevanju tijekom radova. A sada nam slijedi rubrika Backstage.
3: Podravski radio.
1: Showbiz. Backstage. 16. sati idemo mi škicnuti u svijet naših poznatih. Hrvatska glazbena zvijezda Severina zaključila ljetnu turneju spektakularnim nastupom u Karlovcu. Osim velike vrućine i činjenice da je pjevala pod temperaturom, večer je obilježio i potpuni mrak koji je obavio grad. Završetak ljetne turnere najpopularnije hrvatske pjevačice Severine pred više od 20.000 ljudi na otvorenju 39. Karlovačkih dana pretvorio se u iskustvo koje će svi prisutni dugo pamtiti. Naime, usred koncerta Karlovac je u potpunosti ostao bez električne energije, reflektori su se ugasili, glazba je utihnula, a umjesto pauze tisuće obožavatelja upalilo je svjetla na svojim mobitelima. Pjevačica i publika spontano su nastavili pjevati u glas, a zajednička pjesma odjekivala je gradom 20 minuta koliko je prekid i potrajao. Svoje dojmove pjevačica je podijelila i na društvenim mrežama, koncert je opisala kao veličanstven, a osvrnula se i na ne svakidašnje uvjete koji su vladali i prije nestanka struje. Koncert u Karlovcu je imao sva obilježja roka na plus 30, a ispod ovog balona plus 800. Bilo je vatreno, znojno, napisala je Severina, aludirajući na veliku vrućinu pod kupolom pozornice. Dodala je kako ni ona ni publika nisu stali unatoč 20-minutnom mraku, dokazavši da je dobra atmosfera bila jača od bilo kakvih tehničkih poteškoća. Cijela situacija dobiva na težini kada se uzme u obzir da je pjevačica na pozornicu izašla unatoč povišenoj tjelesnoj temperaturi, što je samo dodatno potvrdilo njezin profesionalizam. Podsjetimo, Severina na svom Instagramu uz kadrove iz Karlovca pozvala sve da se 5. rujna priključe akciji naziva Hod za liku, povodom nedavno otkrivenog ekocida na području Gospića, gdje je pronađeno 37.000 tona otpada. Pjevačica je pozivajući građane da se pridruže prosvjedu u svoj objavi spomenula Igora Štimca i njegovu obitelj. Šta drugo reći nego svaka čast Severini i svaka čast njezinim slušateljima i obožavateljima što su unatoč svim ovim problemima i dalje ostali vjerni njoj i pjevali pjesme.

0: Showbiz Backstage.
1: A možda i najljepše ikad poručuje pjevač Sandi Cenov dok je sa suprugom odvjetnicom Ilinom ispraćao još jedno ljeto na Kvarneru. Posljednje dane kolovoza proveli su uz more na stijeni u blizini svog stana na Opatijskoj rivijeri. Sandi je otkrio da kraj ljeta već tradicionalno obilježavaju upravo ondje. Tradicionalne fotke na kraju još jednog ljeta, ona i ja na našoj plaži ispri kuće, poručuje pjevač. Iako Sandi i Lina inače žive u Zagrebu, Kvarner im je postao druga baza, stan od 50 četvornih metara na Opatijskoj rivijeri kupili su prošlog ljeta nakon što je Sandi godinama tražio svoj kutak uz more. Mi zato svi tražimo. Pjevač je rođen u Opatiji, a povratak u rodni kraj dugo mu je bio želja. Sandi i Lina upoznali su se 2005. godine na skijanju u Nassfeldu, gdje je pjevač izvadio gitaru i napravio tulum. I Lina je znala njegove pjesma samo 3 mjeseca poslije, prijatelji su im na Baliju priredili vjenčanje. Nekako gitare uvijek funkcioniraju sa ženama, evo ne znam. Dobro, ne sa svim, ali ono, većinski. No, idemo mi slušati Sandija za kraj ove rubrike.

0: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
1: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
2: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
1: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
2: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
1: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
3: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
1: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
0: Selite se! Kupili ste novi namještaj? Trebate siguran i brz prijevoz robe? MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
4: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
5: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
6: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
5: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
6: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
5: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
7: Od 11. do 13. rujna posjetite 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, a nakon sajamskog dana vrijeme je za pravi odmor u hotelu Picok u Đurđevcu. Za samo 202 eura za dvije osobe očekuje vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, 4 sajamske ulaznice, te neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone. Uz to uživajte uz dodatnim popustima, fitnessu i otkrite ljepote Đurđevca i Hrvatske Sahare. Rezervirajte svoj sajamski vikend na 048 672 200 ili 099 2471 217. Vidimo se na sajmu, a nakon sajma odmorite u Picoku.
0: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
1: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
8: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
1: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
8: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
1: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
8: To je prava supermoć.
1: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
9: vaše povjerenje, naša odlika.
1: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
9: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
10: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
11: Tražite posao? Stolarija MS zapošljava. Zbog povećanja obujma posla, Stolarija MS traži dva djelatnika na neodređeno vrijeme. Uvjet je poznavanje rukovanja strojevima i alatima za obradu drva. Za više informacija javite se na broj 098 980 8974. Stolarija MS. Pridružite se našem timu.
12: Zbog radova na elektroenergetskom postrojenju bez struje će u četvrtak biti dio naselja Zuha Katelena od 8.30 do 14 sati te dio Đuđevca od 8.30 do 11.30 sati. Iz Elektre Koprivnice se zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju tijekom radova.
13: Podravski radio.
14: This is radio. 87.6.
15: Everybody be cool. You be cool.
16: Da.
17: Našli ste prirodno hladni 87,6.
18: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Radio. Ljetni radio. Podravski radio.
1: Daj, požuri, kasnimo na Bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
2: Držim tortu, ne brini ništa.
1: Ne! Bakina rođendanska torta.
2: Gotovi smo.
1: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
3: Halo, slatka Danijela, izvolite.
1: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
3: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
4: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
2: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
5: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
4: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
6: Termalni bazeni Nađedat za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedati Fur Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
4: Dođite na pravo mjesto.
7: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
8: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
9: Nova gastronomska priča u Molvama. U Molvama svoja vrata otvara Molin, restoran i kafe bar. Novo mjesto susreta, druženja i uživanja u dobroj gastronomiji. U moderno uređenom i ugodnom ambijentu očekuju vas vrhunska jela, bogata ponuda pića i gostoljubiva atmosfera u kojoj će svaki ručak, večera, kava ili druženje dobiti onu posebnu notu. Otvorenje je 1. rujna na adresi Virovska 14 u Molvama. Molin nije zamišljen samo kao restoran. Želimo da postane mjesto dobrih ukusa, lijepih trenutaka i još boljih uspomena. Mjesto gdje ćete se rado okupljati s obitelji, prijateljima i poslovnim partnerima. Zato vas pozivamo da budete dio početka naše priče. Dođite, upoznajte Molin i otkrite novo gastronomsko mjesto u srcu Podravine.
5: Tražite posao? Odlično! Herbarium d.o.o. poduzeće za opremanje čajeva i skladara pokraj Pitomače. Zbog povećanog opsega posla traži radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz, te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099 163 9221 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr.
10: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2 eura i 79 centi. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1 euro i 19 centi. Radenska voda, 1 litra, 65 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
11: Obavještavaju se mještani s područja općine Novigrad Podravski da je župan Koprivničko-križevačke županije proglasio prirodnu nepogodu sušu za cijelo područje općine Novigrad Podravski zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih sušom, koja je na području općine Novigrad Podravski nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi u razdoblju od lipnja do kolovoza ove godine. Prijave se mogu podnijeti osobno na adresi općina Novigrad Podravski, Trg doktora Franje Tuđmana 4/1 ili putem elektroničke pošte info@novigrad-podravski.hr. Vlasnici oštećenih parcela mogu štetu prijaviti u općini Novigrad Podravski od 31. kolovoza do 4. rujna u vremenu od 11 do 14 sati. Za prijavu štete potrebno je popuniti obrazac za prijavu štete od prirodne nepogode, priložiti presliku osobne iskaznice, presliku kartice žiro ili tekućeg računa IBAN broj i presliku upisnika poljoprivrednog gospodarstva na kojem su vidljive prijavljene parcele za poticaj. Obrazac prijave štete od prirodne nepogode može se skinuti na službenim stranicama općine Novigrad Podravski ili podići u prostorijama općine Novigrad Podravski.
12: Podravski radio. Vijesti.
13: Dobar vam dan u vijestima. Hrvatski zavod za javno zdravstvo priopćio je danas da je novo izvanredno uzorkovanje vode iz javnih vodoopskrbnih sustava na području Ličko-senjske županije provedeno 19. kolovoza u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Ličko-senjske županije i potvrdilo da je voda zdravstveno ispravna. Uzeto je 14 uzoraka vode na mjestima potrošnje, odnosno iz Slavina unutar zona opskrbe Senj, Tonkovića, Vrilo i Mrđenovac. Svi analizirani uzorci pokazali su se zdravstveno ispravnima bez odstupanja od propisanih vrijednosti, a FAS pojevi nisu utvrđeni iznad granice određivanja ni u jednom uzorku. ISZJZ navode da su novi rezultati u skladu s prethodnim analizama, te da ponovno potvrđuju da je voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Uvođenje znanstvenog asistenta zaposlenog isključivo za vrijeme trajanja projekta najsporniji je dio izmjena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju, ocijenio je danas Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja, najavljujući aktivnosti protiv njihova usvajanja. Izmjene prema prijedlogu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih trebale bi biti donesene u hitnom postupku do kraja rujna, a sindikat u priopćenju navodi da bi ugovori za radna mjesta znanstvenih asistenata financiranih iz projekata ovisili o njihovu trajanju, te bi bilo moguće i sklapanje više uzastopnih ugovora na određeno vrijeme. Međutim, navodi sindikat, apsurdno je da takvi znanstveni asistenti ne bi imali obvezu upisa doktorskog studija, čime se bitno mijenja svrha asistentskog radnog mjesta, a to je obrazovanje i priprema budućih znanstvenika i sveučilišnih nastavnika. Nakon jučerašnjeg požara u dvijema tvrtkama u karlovačkoj industrijskoj zoni Mala Švarča, vatrogasci i dalje rade na hlađenju i osiguravanju prostora. Policijski očevid koji će odgovoriti na pitanje što je prouzročilo požar, shodno tomu neće početi dok se za to ne steknu uvjeti, a to može potrajati nekoliko idućih dana, doznajemo u karlovačkoj policijskoj postaji. U međuvremenu sanira se dio rijeke Mrežnice, u koju je jučer istekao dio otpadnih voda nastalih za vrijeme gašenja požara. Sanacija rijeke Mrežnica počela je jučer stavljanjem putujućih brana, a danas će doći licencirana tvrtka koja će onečišćenje ispumpati, rekao je Vladimir Žakula, Hrvatske vode, ispostava Karlovac. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu uzrokovanu požarom koji je 13. kolovoza zahvatio područje grada Omiša na prostoru Lokva Rogoznica Mimice Omiš. Županov ured pozvao je oštećene da prijave štetu. Prema prvim procjenama ukupna šteta iznosi oko 110 milijuna eura. Premda zakonski rok teče od sutra, grad Omiš odlučio je već danas primati sve prijave koje dođu. Do 12 sati zaprimljeno je oko 40 prijava. Iz grada Omiša nadaju se da bi do kraja godine građani mogli dobiti novac na račune. Grad se dobro organizirao, na stranicama grada imamo obrazac koji treba popuniti, nije komplicirano, nema nikakvih problema, meni su izgorile masline i voćke, rekao je Milivoj Milosavac Omiš. Na 5 punktova smo to organizirali, ljudi su prošli edukaciju, mislim da nitko neće imati primjedbe i da ćemo obraditi sve što treba, poručio je Zvonko Močić, gradonačelnik Omiša. Predsjednika vlade Andrej Plenković u radnom je posjetu Mostaru. S njime su i ministri prostornog uređenja, regionalnog razvoja, turizma i sporta, rada i socijalne politike, te državni tajnik Središnjeg ureda za Hrvate izvan Hrvatske. Obići će nekoliko ključnih obrazovnih, zdravstvenih i kulturnih institucija. U Potocima će sudjelovati na potpisivanju brojnih ugovora za potporu projektima Hrvata u Bosni i Hercegovini, koji vrijede gotovo 26 milijuna eura. Mi sudjelujemo kroz dvije financijske perspektive Europske unije na programima prekogranične suradnje na kojima partneri iz Republike Hrvatske zajedno provode projekte s partnerima iz Bosne i Hercegovine. Konkretno, do sada smo proveli 117 takvih projekata, vrijednosti gotovo 130 milijuna eura, a Hrvatska je također odlučila i sredstvima iz državnog proračuna poduprijeti projekte koje zajednički provode hrvatski partneri s obje strane granice, rekla Nataša Mikuš Žigman, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Od sporta, Hrvatski nogometni savez promijenio je veći dio termina na dolazećeg 6. kola Hrvatske nogometne lige, a razlog je što će i dalje na snazi biti visoke temperature. Prva utakmica 6. kola igra se u petak 4. rujna, taj termin se nije mijenjao, od 20 sati igrat će Varaždin i Istra. U subotu i nedjelju su termini trebali biti u 17 i 20 sati, ali najavljene visoke temperature su razlog što će se igrati u ljetnom terminu, odnosno od 18 i 21 sat. Vrijeme danas nam je većinom sunčano, puše nam slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najviša temperatura danas išla je do 28 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 27 stupnjeva.

0: Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 eura za dvije osobe. Očekuju vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, dvoje djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i mini zoološki vrt sa devama. Rezervacije na 048-672-200 ili 099-24-71-217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.
1: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
2: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom. Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
2: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
2: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
3: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048-897-077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048-733-160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048-810-296.
2: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: Prodaje se veća količina šljiva iz voćnjaka koji se nalazi u Čepelovcu. Cijena je po dogovoru, a nazvati možete na broj 091 584 5927.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić proglasio je prirodnu nepogodu za područje općine Novo Virje zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih sušom koja je nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2026. godine. Poljoprivrednici koji su pretrpjeli štetu na području općine Novo Virje, a posjeduju poljoprivredno zemljište na području općine Novo Virje, prijave mogu podnijeti od 28. kolovoza do 4. rujna 2026. godine u vremenu od 8 do 14 sati u općini Novo Virje, Trg Vladimira Jagarinca 5, Novo Virje, ili na mail adresu pročelnik@novovirje.hr. Obrasci se mogu preuzeti na ulazu u općinu Novo Virje i na web stranicama općine Novo Virje www.novovirje.hr.
5: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama. Jabuka Zlatni Delišes, kilogram 1 euro i 19 centi. Paprika Babura, 1 euro i 59 centi po kilogramu. I za sve naše vinogradare, šećer 1 kilogram 69 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio
6: 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

0: Vatrogasna zajednica grada Đurđevca organizira vatrogasno natjecanje požarnog područja Đurđevac koje će se održati u nedjelju 6. rujna 2026. godine s početkom u 9:30. Na natjecanju će sudjelovati vatrogasne natjecateljske ekipe s područja požarnog područja Đurđevac koje će se kroz natjecanje pokazati svoje znanje, brzinu, spretnost i uvježbanost. Program započinje svečanim otvorenjem u 9:30, nakon čega počinje natjecanje. Pozivamo sve građane, obitelji, prijatelje vatrogastva i ljubitelje vatrogasnog sporta da nam se pridruže i podrže natjecateljske ekipe. Vidimo se 6. rujna i podržimo naše vatrogasce!
1: Do kraja rujna, Derges trgovine i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Proglašena elementarna nepogoda suša na području općine Molve, pozivaju se poljoprivrednici da prijave materijalnu štetu nastalu poljoprivredi na području općine Molve uzrokovanu sušom koja je zahvatila navedeno područje tijekom lipnja, srpnja i kolovoza. Prijave se mogu podnijeti osobno u službenim prostorijama općine Molve putem pošte u zatvorenoj omotnici s naznakom za prijavu šteta od prirodne nepogode suša na adresu općine Molve, Trg Kralja Tomislava 11 Molve ili elektronskim putem na elektronsku poštu uo@molve.hr s naznakom za prijavu šteta od prirodne nepogode suša, zaključno sa petkom 4. rujna 2026. godine. Obrazac prijave štete, obrazac PN, dostupan je na web stranici općine Molve, a uz njega je obavezno priložiti i dodatnu dokumentaciju. Općina Molve.
2: Djelatnici stanice za tehnički pregled vozila Croatia Pitomača izvršit će pregled traktora i njihovih priključnih vozila na terenu po sljedećem rasporedu. Novo Virje, 1. rujna od 7.30 do 15 sati na parkiralištu mjesnog groblja Novo Virje širine 26. Ferdinandovac, 2., 3. i 4. rujna od 7.30 do 15 sati u dvorištu općine Trg Slobode 28. Kloštar Podravski, 8. rujna od 7.30 do 15 sati u dvorištu društvenog doma Trg Svete obitelji 2. Podravske Sesvete, 9. i 10. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Trg Kralja Tomislava BB. Kozarevac, 29. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Dražena Horvata 1. Prugovac, 30. rujna i 1. listopada od 7.30 do 15 sati ispred zgrade Kulturno-prosvjetnog doma Vinogradska ulica broj 1.
3: Podravski radio.
4: Ohlađen na minus 8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
5: Samo uživaj.
6: Vijesti Podravskog radija.
0: Grad Đurđevac ponovno se našao među najboljim hrvatskim gradovima u analizi portala gradonačelnik.hr, ovoga puta u kategoriji socijalne zaštite. Podaci o izvršenju gradskih proračuna za proteklu godinu pokazuju koliko je grad u protekloj godini povećao ulaganja usmjerena na kvalitetu života svojih građana, a Đurđevac se pritom smjestio u sam hrvatski vrh prema više promatranih pokazatelja. Prema analizi portala gradonačelnik.hr, Đurđevac je s 953,66 € izdvojenih za socijalnu zaštitu po stanovniku zauzeo drugo mjesto među hrvatskim gradovima. Još jedan pokazatelj potvrđuje koliko je socijalna politika važna u gradskom proračunu. Đurđevac je s 29,38% izdvajanja za socijalnu zaštitu zauzeo četvrto mjesto u Hrvatskoj. No posebno je značajan podatak o rastu ulaganja. U odnosu na 2024. godinu izdvajanja za socijalnu zaštitu u Đurđevcu povećana su za 5,74 milijuna eura, što je grad svrstalo na 3. mjesto u Hrvatskoj prema nominalnom povećanju. Kada se gleda postotni rast, Đurđevac je također 3. Izdvajanja su povećana za čak 428,37%. Za grad Đurđevac ova ljestvica stoga nije samo još jedno priznanje, ona je potvrda smjera u kojem grad posljednjih godina ulaže u svoje građane, dostupne javne usluge, obrazovanje, skrb, infrastrukturu i stvaranje uvjeta za kvalitetan život. A upravo je to smisao svakog ulaganja, da se razvoj na kraju mjeri kvalitetom života ljudi. Zbog velikog interesa građana i brojnih upita i poziva pristiglih u grad Đurđevac vezanih uz zapošljavanje u Centru za pružanje usluga u zajednici Đurđevac, Centru za starije osobe Đurđevac, grad Đurđevac obavještava sve zainteresirane da su prošlog tjedna na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljeni svi natječaji za radna mjesta u centru. U objavljenim natječajima navedeni su uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati, potrebna dokumentacija, način prijave te rokovi za podnošenje prijava za svako pojedino radno mjesto. Grad Đurđevac poziva sve zainteresirane koji ispunjavaju propisane uvjete da pregledaju objavljene natječaje te pravodobno podnesu svoje prijave uz svu potrebnu dokumentaciju i na način propisan natječajem. S obzirom na velik broj upita, posebno se naglašava da ranije poslani iskazi interesa, upiti ili informiranje o mogućnostima zapošljavanja ne predstavljaju važeću prijavu na natječaj. Svi koji su ranije iskazali interes za rad u centru, kao i svi novi zainteresirani kandidati, moraju se prijaviti na konkretan natječaj uz dostavu sve propisane dokumentacije i unutar roka navedenog u natječaju. Stoga grad Đurđevac još jednom poziva sve zainteresirane da što prije pregledaju objavljene natječaje na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te provjere ispunjavaju li uvjete za radno mjesto za koje se žele prijaviti. Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije nastavlja s radom mobilne ambulante na đurđevačkom području, čime se zdravstvena zaštita dodatno približava stanovnicima naselja koja nemaju ordinaciju obiteljske medicine. Mobilna ambulanta obilazit će mjesta prema unaprijed utvrđenom rasporedu, a građanima će omogućiti korištenje usluga primarne zdravstvene zaštite ugovorenih s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Vozilo je opremljeno poput ordinacije obiteljske medicine, a u njemu će se moći obaviti liječnički i kontrolni pregledi, osnovna dijagnostika te druge usluge koje su dio redovitog rada obiteljske medicine. Projekt je prvenstveno namijenjen stanovnicima udaljenijih naselja, osobito starijim osobama, slabije pokretnim pacijentima te svima kojima je zbog udaljenosti ili otežnog prijevoza otežan dolazak do liječnika. Iz doma zdravlja napominju kako je raspored podložen promjenama tijekom mjeseca, stoga građanima preporučuju da prije dolaska provjere aktualne informacije. Ažurirani raspored dostupanja na mrežnim stranicama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, a aktualni raspored možete pronaći na webu Podravskog radija. U gradskoj knjižnici Đurđevac održano je predavanje Prevencija pada koje je vodila Ivana Zvonar. Kroz predavanje su sudionici imali priliku saznati više o najčešćim uzrocima padova, načinima njihova sprječavanja, te važnosti očuvanja ravnoteže, sigurnosti i samostalnosti u svakodnevnom životu. Poseban naglasak stavljen je na male, ali važne promjene u svakodnevnim navikama i okruženju koje mogu značajno smanjiti rizik od pada i pridonijeti kvalitetnijem i sigurnijem životu. Na Florijanskom trgu u Koprivnici održana je završna konferencija projekta energetske obnove zgrade javnih ustanova Koprivničko-križevačke županije, čime je službeno obilježen uspješan završetak opsežnih radova na modernizaciji objekta. O primarnim cilju obnove i provedbi ovoga projekta govorio je član projektnog tima Hrvoje Kancelak.
7: Izvršena je zamjena sve vanjske stolarije, znači postavljeni su prozori sa trostruplim izostaklima, izvršena je zamjena sve rasvjete, znači postavljena visoko učinkovita LED rasvjeta. Također zamijenjen je sustav grijanja. Sada imamo sustav grijanja putem dizalica topline koji uz pomoć ventilo konvektora mogu grijati ili hladiti prostor ovisno o potrebi. Izvršena je toplinska izolacija prema samom tavanu i izvršena je toplinska izolacija stropa podruma. Što se tiče samog podruma, prije energetske obnove, podrum je bio van funkcije, znači nije da se uopće moglo upotrebljavati, sada je u potpunosti renoviran, hidroizoliran, te ga korisnici mogu koristiti za sve potrebe. Što se tiče energetske obnove, postignuta je ušteda od 232 tisuće kWh godišnje, a u ukupnoj energiji potrebnoj za rad cjelokupnog sustava 60% iznose obnovljivi izvori energije.
0: Kazao je Kancelak. Prisutnima se obratio i župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić.
8: Izazovno je bilo, veliko hvala svim djelatnicima županijskih ustanova, veliko hvala izvođačima. Uspjeli smo zajednički ovaj projekt privesti kraju, projekt koji je omogućio da imamo energetski učinkovitu zgradu, projekt koji je omogućio da 60% potrebne energije za ovu zgradu ćemo proizvoditi iz obnovljivih izvora energije, projekt koji je omogućio da dobijemo dodatne nove prostore, ali i uređenje uredskih prostora, uređenje isto tako i ostalih prostora na jedan zavidan, na jednoj zavidnoj razini na kojoj možemo biti ponosni i siguran sam da će ova zgrada još dugo vremena služiti ne samo svim županijskim ustanovama, već kao što sam napomenuo i građanima koji koriste usluge što pore, što javne ustanove za zaštićene dijelove prirode, Zavoda za prostorno uređenje, ali isto tako i ljekarni Koprivnice.
0: Zaključuje župan. Završetkom ovog projekta županija nastavlja svoju usmjerenost prema zelenoj tranziciji, energetskoj samoodrživosti i kontinuiranom podizanju kvalitete javnih usluga na svom području. Napomenimo kako su završnoj konferenciji prisustvovali i zamjenik župana Mario Rajn, županijski pročelnici, ravnatelji županijskih ustanova, predstavnici izvođača radova i stručnog nadzora te članovi projektnog tima. Udruga Mali princ Đuđevac kolovoz je zaključila susretom udruga pod nazivom I mi to možemo, pokazuj što znaš, a u tradicionalnoj organizaciji prijateljske udruge Ludbreško sunce i grada Ludbrega. Povodom dana Svete nedjelje prisustvovali su svečanoj misi, a potom zajedničkom ručku u kući sunca dragih prijatelja. Upriličen je i program korisnika udruga, koji su se predstavili raznolikim scenskim programom, a članovi udruge Mali princ izveli su pjesmu Zakaj nam velepi coki. Sveučilište Sjever bilo je domaćin 14. sjednice Rektorskog zbora Republike Hrvatske u akademskoj godini 2025-26. održane u Sveučilišnom centru Varaždin. Sjednica je okupila rektore hrvatskih sveučilišta i predstavnike institucija iz sustava znanosti i visokog obrazovanja. Za rektora Sveučilišta Sjever, profesora Damira Vusića, ovo je bila prva sjednica Rektorskog zbora u ulozi domaćina otkako je prošle godine preuzeo dužnost. Istaknuo je kako je domaćinstvo potvrda aktivne uloge Sveučilišta Sjever u hrvatskoj akademskoj zajednici te njegove predanosti u unapređenju visokog obrazovanja i povezivanju studijskih programa s potrebama društva i gospodarstva. U središtu sjednice bila su pitanja upisa na visoka učilišta, uključujući definiranje upisnih kvota prema interesu studenata i potrebama tržišta rada te mogućnost naknadnog popunjavanja preostalih slobodnih mjesta. Raspravljalo se i o usklađivanju studijskih programa s razvojnim prioritetima društva uz očuvanje akademskih standarda i kvalitete studiranja. Susret rektora započeo je dan ranije obilaskom Varaždina i Špancir Festa, što je bila prilika za upoznavanje kulturne i turističke ponude grada te neformalnu razmjenu iskustava. Domaćinstvom sjednice Sveučilište Sjever potvrdilo je svoju aktivnu ulogu u hrvatskom akademskom prostoru i doprinos razvoju visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. U tijeku su radovi na uređenju fasade društvenog doma u Vlaislavu. Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 13.937 eura. Na javni poziv za dostavu ponuda pristigla je jedna ponuda i to obrta iz Novigrada Podravskog u vrijednosti od 13.281 euro. Ugovor o izvođenju radova sklopljen je 9. srpnja ove godine. Za stručni nadzor nad izvođenjem radova ugovorena je usluga Srtkom iz Koprivnice u vrijednosti od 500 eura. Općina Đelekovec je i ove godine osigurala financijska sredstva za sufinanciranje nabave školskog pribora i materijala za sve učenike osnovnih škola s područja općine. Pravo na sufinanciranje ostvaruju svi osnovnoškolci s prebivalištem na području općine Đelekovec, bez obzira na imovinski cenzus. Poklon Bonovića sve školarce dočekati u školskim klupama prvi dan škole.
6: Vremenska prognoza.
0: A vrijeme danas nam je većinom sunčano, puše nam slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 28 stupnjeva Celzijevih. U Đuđevcu i okolici trenutačno mjerimo upravo 28 stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Ljetni radio. Vaš ljetni radio.

0: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
1: Obavještavaju se mještani s područja općine Virje da je župan Koprivničko-križevačke županije proglasio prirodnu nepogodu sušu za cijelo područje općine Virje. Molimo vlasnike oštećenih parcela da štetu prijave u općini Virje svakim radnim danom, zaključno sa 4. rujnom 2026. godine. Za prijavu štete potrebno je popuniti obrazac za prijavu štete od elementarne nepogode i priložiti kopiju osobne iskaznice i kopiju upisnika poljoprivrednog gospodarstva na kojemu su vidljive prijavljene parcele za poticaj. Obrazac prijave štete može se preuzeti na službenim stranicama općine Virje ili podići u općini Virje tijekom radnog vremena.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Slatka Danijela.
2: Slatka Danijela ima slatko iznenađenje za vas. Potrošite najmanje 10 eura na naše kolače i poklon bon je vaš. Da, dobro ste čuli. Nema izvlačenja, nema čekanja i nema sreće na lutriji. Nakon kupnje, poklon bon odmah vam dodjeljuje naša prodavačica prema dostupnoj ponudi naših poslovnih partnera. A imamo bonove i za muškarce i za djevojke. Zato trk po svoj slatki zalogaj i po svoj poklon. Ponuda traje do isteka zaliha, a najduže do kraja rujna. Slatka Danijela, gdje je svaki kolač još slađi kad dolazi s poklonom. Vidimo se u Slatkoj Danijeli.
4: Općina Podravske Sesvete obavještava poljoprivredne proizvođače koji su pretrpjeli štetu od prirodne nepogode uzrokovane sušom od lipnja do kolovoza na području općine Podravske Sesvete, da zahtjev za prijavu štete mogu predati u jedinstvenom upravnom odjelu općine Podravske Sesvete. Rok podnošenja zahtjeva je 8 dana od dana proglašenja, odnosno zaključno sa 4. rujna. Obrasci koje je potrebno ispuniti za prijavu prirodne nepogode. Obrazac EMP, prijava štete od elementarne nepogode, može se preuzeti s internet stranica općine Podravske Sesvete ili u općini Podravske Sesvete. Preslika upisnika OPG-a list A i list B sa popisom kultura, pripadajuće arkod parcele i površine, te izjava da imovina nije osigurana.
5: Podravski radio.
6: Ovo je tvoj ljetni Podravski radio.

0: ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživajte.

neka ove noći čaša prazna ostane. Jedna za tebe, druga za mene. I neka ove noći pjesma tuga postane. Pjevam za tebe.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Slušate reprizu emisije. Lokalno Podravsko grad.
1: Grad Đurđevac ponovno se našao među najboljim hrvatskim gradovima u analizi portala gradonačelnik.hr, ovoga puta u kategoriji socijalne zaštite. Podaci o izvršenju gradskih proračuna za proteklu godinu pokazuju koliko je grad u protekloj godini povećao ulaganje usmjerena na kvalitetu života svojih građana, a Đurđevac se pritom smjestio u sam hrvatski vrh prema više promatranih pokazatelja. Prema analizi portala gradonačelnik.hr, Đurđevac je s 953,66 € izdvojenih za socijalnu zaštitu po stanovniku zauzeo drugo mjesto među hrvatskim gradovima. Još jedan pokazatelj potvrđuje koliko je socijalna politika važna u gradskom proračunu. Đurđevac je s 29,38% izdvajanja za socijalnu zaštitu zauzeo četvrto mjesto u Hrvatskoj. No posebno je značajan podatak o rastu ulaganja. U odnosu na 2024. godinu izdvajanja za socijalnu zaštitu u Đurđevcu povećana su za 5,74 milijuna eura, što je grad svrstalo na treće mjesto u Hrvatskoj prema nominalnom povećanju. Kada se gleda postotni rast, Đurđevac je također treći, izdvajanja su povećana za čak 428,37%. Za grad Đurđevac ova ljestvica stoga nije samo još jedno priznanje, ona je potvrda smjera u kojem grad posljednjih godina ulaže u svoje građane, dostupne javne usluge, obrazovanje, skrb, infrastrukturu i stvaranje uvjeta za kvalitetan život. A upravo je to smisao svakog ulaganja, da se razvoj na kraju mjeri kvalitetom života ljudi. Zbog velikog interesa građana i brojnih upita i poziva pristiglih u grad Đurđevac vezanih uz zapošljavanje u Centru za pružanje usluga u zajednici Đurđevac, Centru za starije osobe Đurđevac, grad Đurđevac obavještava sve zainteresirane da su prošlog tjedna na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljeni svi natječaji za radna mjesta u centru. U objavljenim natječajima navedeni su uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati, potrebna dokumentacija, način prijave te rokovi za podnošenje prijava za svako pojedino radno mjesto. Grad Đurđevac poziva sve zainteresirane koji ispunjavaju propisane uvjete da pregledaju objavljene natječaje te pravodobno podnesu svoje prijave uz svu potrebnu dokumentaciju i na način propisan natječajem. S obzirom na velik broj upita, posebno se naglašava da ranije poslani iskazi interesa, upiti ili informiranje o mogućnostima zapošljavanja ne predstavljaju važeću prijavu na natječaj. Svi koji su ranije iskazali interes za rad u centru, kao i svi novi zainteresirani kandidati, moraju se prijaviti na konkretan natječaj uz dostavu sve propisane dokumentacije i unutar roka navedenog u natječaju. Stoga grad Đurđevac još jednom poziva sve zainteresirane da što prije pregledaju objavljene natječaje na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te provjere ispunjavaju li uvjete za radno mjesto za koje se žele prijaviti. Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije nastavlja s radom mobilne ambulante na đurđevačkom području, čime se zdravstvena zaštita dodatno približava stanovnicima naselja koja nemaju ordinaciju obiteljske medicine. Mobilna ambulanta obilazit će mjesta prema unaprijed utvrđenom rasporedu, a građanima će omogućiti korištenje usluga primarne zdravstvene zaštite ugovorenih s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Vozilo je opremljeno poput ordinacije obiteljske medicine, a u njemu će se moći obaviti liječnički i kontrolni pregledi, osnovna dijagnostika te druge usluge koje su dio redovitog rada obiteljske medicine. Projekt je prvenstveno namijenjen stanovnicima udaljenijih naselja, osobito starijim osobama, slabije pokretnim pacijentima te svima kojima je zbog udaljenosti ili otežnog prijevoza otežan dolazak do liječnika. Iz Doma zdravlja napominju kako je raspored podložen promjenama tijekom mjeseca, stoga građanima preporučuju da prije dolaska provjere aktualne informacije. Ažurirani raspored dostupan je na mrežnim stranicama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, a aktualni raspored možete pronaći na webu Podravskog radija. U gradskoj knjižnici Đurđevac održano je predavanje Prevencija pada koje je vodila Ivana Zvonar. Kroz predavanje su sudionici imali priliku saznati više o najčešćim uzrocima padova, načinima njihova sprječavanja te važnosti očuvanja ravnoteže, sigurnosti i samostalnosti u svakodnevnom životu. Poseban naglasak stavljen je na male ali važne promjene u svakodnevnim navikama i okruženju koje mogu značajno smanjiti rizik od pada i pridonijeti kvalitetnijem i sigurnijem životu. Na Florijanskom trgu u Koprivnici održana je završna konferencija projekta energetske obnove zgrade javnih ustanova Koprivničko-križevačke županije, čime je službeno obilježen uspješan završetak opsežnih radova na modernizaciji objekta. O primarnim cilju obnove i provedbi ovoga projekta govorio je član projektnog tima Hrvoje Kancelak.
2: Izvršena je zamjena sve vanjske stolarije, znači postavljeni su prozori sa trostruknim izostaklima, izvršena je zamjena sve rasvjete, znači postavljena visoko učinkovita LED rasvjeta. Također zamijenjen je sustav grijanja. Sada imamo sustav grijanja putem dizalica topline koji uz pomoć ventilo konvektora mogu grijati ili hladiti prostor ovisno o potrebi. Izvršena je toplinska izolacija prema samom tavanu i izvršena je toplinska izolacija stropa podruma. Što se tiče samog podruma, prije energetske obnove podrum je bio van funkcije, znači nije ga se uopće moglo upotrebljavati, sada je u potpunosti renoviran, hidroizoliran, te ga korisnici mogu koristiti za sve potrebe. Što se tiče energetske obnove, postignuta je ušteda od 232 tisuće kilovat sati godišnje, a u ukupnoj energiji potrebnoj za rad cjelokupnog sustava 60% iznose obnovljivi izvori energije.
1: Kazao je Kancelak. Prisutnima se obratio i župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić.
3: Izazovno je bilo, veliko hvala svim djelatnicima županijskih ustanova, veliko hvala izvođačima, uspjeli smo zajednički ovaj projekt privesti kraju, projekt koji je omogućio da imamo energetski učinkovitu zgradu, projekt koji je omogućio da 60% potrebne energije za ovu zgradu ćemo proizvoditi iz obnovljivih izvora energije, projekt koji je omogućio da dobijemo dodatne nove prostore, ali i uređenje uredskih prostora, uređenje isto tako i ostalih prostora na jednoj zavidnoj razini na kojoj možemo biti ponosni i siguran sam da će ova zgrada još dugo vremena služiti ne samo svim županijskim ustanovama, već kao što sam napomenuo i građanima koji koriste usluge što pore, što javne ustanove za zaštićene dijelove prirode, Zavoda za prostorno uređenje, ali isto tako i ljekarne Koprivnice.
1: Zaključuje župan. Završetkom ovog projekta županija nastavlja svoju usmjerenost prema zelenoj tranziciji, energetskoj samoodrživosti i kontinuiranom podizanju kvalitete javnih usluga na svom području. Napomenimo kako su završnoj konferenciji prisustvovali i zamjenik župana Mario Rajn, županijski pročelnici, ravnatelji županijskih ustanova, predstavnici izvođača radova i stručnog nadzora te članovi projektnog tima. Udruga Mali princ Đurđevac kolovoz je zaključila susretom udruga pod nazivom I mi to možemo, pokazuj što znaš, a u tradicionalnoj organizaciji prijateljske udruge Ludbreško sunce i grada Ludbrega. Povodom dana Svete nedjelje prisustvovali su svečanoj misi, a potom zajedničkom ručku u kući sunca dragih prijatelja. Upriličen je i program korisnika udruga koji su se predstavili raznolikim scenskim programom, a članovi udruge Mali princ izveli su pjesmu Zakaj nam velepi coki. Sveučilište Sjever bilo je domaćin 14. sjednice Rektorskog zbora Republike Hrvatske u akademskoj godini 2025-26. održane u Sveučilišnom centru Varaždin. Sjednica je okupila rektore hrvatskih sveučilišta i predstavnike institucija iz sustava znanosti i visokog obrazovanja. Za rektora Sveučilišta Sjever, profesora Damira Vusića, ovo je bila prva sjednica Rektorskog zbora u ulozi domaćina otkako je prošle godine preuzeo dužnost. Istaknuo je kako je domaćinstvo potvrda aktivne uloge Sveučilišta Sjever u Hrvatskoj akademskoj zajednici te njegove predanosti unapređenju visokog obrazovanja i povezivanju studijskih programa s potrebama društva i gospodarstva. U središtu sjednice bila su pitanja upisa na visoka učilišta, uključujući definiranje upisnih kvota prema interesu studenata i potrebama tržišta rada te mogućnost naknadnog popunjavanja preostalih slobodnih mjesta. Raspravljalo se i o usklađivanju studijskih programa s razvojnim prioritetima društva uz očuvanje akademskih standarda i kvalitete studiranja. Susret rektora započeo je dan ranije obilaskom Varaždina i Špancir Festa, što je bila prilika za upoznavanje kulturne i turističke ponude grada te neformalnu razmjenu iskustava. Domaćinstvom sjednice Sveučilište Sjever potvrdilo je svoju aktivnu ulogu u hrvatskom akademskom prostoru i doprinos razvoju visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. U tijeku su radovi na uređenju fasade društvenog doma u Vlaislavu. Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 13.937 eura. Na javni poziv za dostavu ponuda pristigla je jedna ponuda, i to obrta iz Novigrada Podravskog u vrijednosti od 13.281 euro. Ugovor o izvođenju radova sklopljen je 9. srpnja ove godine. Za stručni nadzor nad izvođenjem radova ugovorena je usluga Srtkom iz Koprivnice u vrijednosti od 500 eura. Općina Đelekovec je i ove godine osigurala financijska sredstva za sufinanciranje nabave školskog pribora i materijala za sve učenike osnovnih škola s područja općine. Pravo na sufinanciranje ostvaruju svi osnovnoškolci s prebivalištem na području općine Đelekovec, bez obzira na imovinski cenzus. Poklon Bonović će sve školarce dočekati u školskim klupama prvi dan škole. Ovogodišnji 19. renesansni festival u Koprivnici donio je značajan rast turističkih rezultata. Prema podacima e-vizitora, od 20. do 23. kolovoza ostvareno je 1003 noćenja, što je 75% više nego tijekom festivala protekle godine, kada su zabilježena 572 noćenja. Gotovo polovicu noćenja ostvarili su domaći gosti, a nešto više strani. Prosječna duljina boravka porasla je za 1,79 dana prošle godine na 4,08 dana ove godine, pri čemu su strani gosti ostali prosječno 5,44 dana. Festival je ove godine zabilježio 246 dolazaka, što je manje nego 2025. godine, ali 33% više nego 2024. godine. U odnosu na tjedan prije festivala, broj dolazaka porastao je za čak 347%, a noćenja za 57%. Organizacija ovogodišnjeg festivala vrijedila je oko 220 tisuća eura, a financirala su je Turistička zajednica grada Koprivnice, grad Koprivnica, Koprivničko-križevačka županija, Županijska turistička zajednica te gospodarski partneri.
0: Kultura.
1: Kod Lovačkog doma Srndač održan je likovni festival Kloštranske palete, koji je okupio umjetnike, članove udruge, goste i brojne ljubitelje likovnog stvaralaštva. Velika outdoor izložba pretvorila je prostor oko Lovačkog doma u svojevrsnu galeriju pod vedrim nebom, a brojni radovi privukli su poglede i znatiželju posjetitelja. Festival je svečano otvorio načelnik općine Kloštar Podravski Siniša Pavlović, a okupljenima se obratila i direktorica turističke zajednice područja Dravski Peski Mihaela Štefanec. Dan je nastavljen likovnom kolonijom, druženjem umjetnika i posjetitelja te trosatnom radionicom Pjesak u boji, koji je vodio Josip Živko, gdje kreativnosti nije nedostajalo. Turistička zajednica područja Dravski Peski

0: Tvoj je Josip Juriša s 57 grama, dok je treće mjesto pripalo Luki Vrlcu s 53 grama ulova. Svi natjecatelji nagrađeni su medaljama, prigodnim poklonima i majicama kluba za iskazanu borbenost i zalaganje. Čestitamo svim mladim natjecateljima, a organizatorima i roditeljima zahvaljujemo na trudu i doprinosu uspješnoj organizaciji ovog događaja, poručili su iz općine. Općina Peteranec podržala je održavanje natjecanja, a načelnik Ivan Derdić uručuje podršku i čestitke mladim sportskim ribolovcima. Seniorska momčad košarkaškog kluba Koprivnice krenula je s pripremama za novu natjecateljsku sezonu. Pred igračima je razdoblje intenzivnog rada tijekom kojeg će kroz treninge i pripremne utakmice podizati fizičku spremu, uigranost i formu uoči izazova koji ih očekuju u novoj sezoni. Veselimo se povratku na parket i vjerujemo da je pred nama još jedna uzbudljiva košarkaška sezona, poručili su iz kluba.
1: Vremenska prognoza.
0: A vrijeme danas nam je većinom sunčano, puše nam slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 28 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo upravo 28 stupnjeva.
1: Lokalno Podravsko gradi. Slušali ste reprizu emisije Ljetni radio.

0: Ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

za tebe riječi prave, a sve sam čini se dao, sve od snova i od jave. Vrijeme se u meni množi,

Ohlađen na minus 8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio. Samo uživaj.

0: ohlađen na -8, -7, -6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživajte.